Sveti novomučenik Konstantin, rođen kao musliman na ostravu Mitileni, budući isceljen od teške bolesti pomoću svete vodice u crkvi i videći druga čudesa vere Hristove, on se krsti u Svetoj gori. Docnije padne u ruke Turaka koji ga posle užasnih muka od 40 dana obese u Carigradu 2. juna 1819. godine. Sveti mučenik Jovan Novi Sočavski, plemić iz Trapezunta, optužen od nekoga zavidljivog Latinjanina, postrada za Hrista 1492. godine u gradu Akermanu. Posle mučenja, zato što nije hteo usvojiti veru persijsku, jer gradonačelnik beše pripadnik ove vere, sveti Jovan bi vezan za noge konju i vučen po gradu. Neki zlobni jevrejin, videći ga, priskoči i zaklaga. Te noći videše mnogi ognjani stup nad njegovim telom i tri svetlonosna muža unaokolo. Docnije vojvoda moldavski Jo Aleksandar prenese mu česno telo sa velikim počastima u grad Sočavu i sahrani u hramu mitropolijskom, gde i danas počiva i čudesno spasava ljude od raznih muka i bolesti. Česno postrada i proslavi se 2. juna 1492. godine. Sveštenomučenik Erazmo Ohridski. Ovaj svetitelj beše rodom iz Antiohije i življaš u vreme careva Dioklecijana i Maksimilijana. Podvizavao se krepko na gori Livanskoj i bio obdaren od Boga velikim darom čudotvorstva. Kao arhijerej pošao da propoveda evanđelje. Stigavši u grad Ohrid, Erazmo molitvom svojom vaskrse sina nekog čoveka po imenu Anastasa i krsti ovoga. Tom prilikom Erazmo krsti i mnoge druge neznabošce i razori u Ohridu žrtvenike idolske. Zbog toga bude optužen caru Maksimilijanu, koji se u to vreme bavio u Iliriji. Car ga izvede pred bakarni kip Zevsov i naredi mu da prinese žrtvu i da se pokloni idolu. Sveti Erazmo učini silu, te iz idola izađe strašna aždaja koja poplaši narod. Opet, svetitelj učini silu i aždaja pogibe. Tada svetitelj propovedaše Hrista i krsti 20.000 duša. Ogorčeni car naredite se posekoše svih ovih 20.000, a Erazma stavi na teške muke, pa ga onda baci u tamnicu. Ali se javi angel Boži kao negda Petru apostolu i izvede Erazma iz tamnice. Potom ode ovaj sluga Boži u kampaniju gde propovedaše evanđelje ljudima, pa se opet vrati u grad Hermeliju i povuče u jednu peštaru da se u njoj do smrti podvizava. Pred smrt tri put se pokloni prema istoku i sa uzdignutim rukama moljaše se Bogu da Bog oprosti grehe i daruje život večni svima onima koji sa verom budu prizivali njegovo ime. Po svršetku molitve ču se glas s neba: tako neka bude kako si molio, celebniče moj Erazmo. Sav radostan pogleda svetitelj još jednom u nebo i vide venac slave kako se spuštaše na njega, i vide horove angela, proroka, apostola i mučenika koji prilažahu da prime njegovu svetu dušu. Najzad uzviknu on: Gospode, primi duh moj, i izdahnu oko 303. godine. Peštera sa crkvicom svetog Erazma i danas stoji nedaleko od Ohrida i od nje se i do danas projavljuje velika sila ugodnika Božjeg Erazma, sveštenomučenika.

Velik beše Nikifor, velik među svecima. Velik beše Nikifor ko div među ljudima, a car beše premalen, sa imenom Lava. U inatu i zlobi sva mu beše slava. Car je za to da vodi poslove državne, ne da sudi dogmate vere pravoslavne. Patrijarh mu Nikifor dogme toliko vaše, no oholi mali car, mudar se pravljaše. Mada carem postade, osta prosta šudra, nehte čuti savete svetitelja mudra. Patrijarha car progna u pustu daljinu, a sam poče tolkovat božansku istinu. Velik beše Nikifor, velik u izgnanju, kano i na prestolu u svom dostojanju. Veličina njegova sva beše unutra, a ne lažna, slučajna, od danas do sutra. Nikifor se posveti verom i čistotom, jakom verom i postom i smernom prostotom. A car Lava ubiše, ubiše ga grozno. Možda bi se i pokajao, ali beše pozno.

Rasuđivanje. Ikona poštovanja je sastavni deo pravoslavlja od koga se ono ne može odvojiti. Što se nekim ljudima učini da je ikona poštovanja isto što idolopoklonstvo, to nije nikakav dokaz protiv ikona. I Jevrejima se učinilo da Hristos stvori čudesa silom Satane, a ne Boga, a Rimljanima se učinilo da su hrišćanski mučenici obični volšebnici i mađioničari. Ikona je stvar božestvena, no ne obožena, rekao je sveti Nikifor, ikonobornom caru Lavu Jermeninu. Zatim mu je objasnio kako je Bog naredio Mojsiju da napravi zmiju od bakra i uzdigne je u pustinji, mada je pre toga zapovedio bio ne gradi sebi lik rezana. Ovo je zapovedio da bi spasao narod izabrani od misirskog idoloslužanja, a ono je zapovedio da bi on, Bog jedini i svevišnji, pokazao svoju silu kroz stvar vidljivu. Tako on pokazuje svoju silu i kroz ikone. To je njegova sveta volja, a naša korist ka spasenju. Da su ikone stvar maloznačajna ili čak idolska, zar bi mnogi od najsvetijih i najduhovnijih ljudi i žena u istoriji crkve postradali za ikone do smrti?

Beseda o tome kako mudrost sebe svuda javlja. Premudrost viče na polju, na ulicama pušta glas svoj, u najvećoj vrevi viče, na vratima, u gradu govori svoje besede. Premudrost Božja je sam Gospod Isus Hristos, kroz koga je stvoreno sve što je stvoreno. I sve što je stvoreno javlja premudrog Tvorca svoga, kako ono što je u polju, tako i ono što je u gradu. U polju je čista i svetla priroda, a u gradu čovek sa njegovim zanatima i veštinama. Premudrost Božja viče, a ne šapće, kroz svu prirodu i kroz sve korisne zanate i veštine čovekove. Ona je pokrila sve polje, ona je ispunila sav grad. Ona je nad zemljom i pod zemljom, u visinama zvezdanim i dubinama morskim. Onaj ko hoće da je čuje, može je čuti na svakom mestu. Onaj ko hoće da se njom uči i naslađuje, može se učiti i naslađivati na svakom mestu. Onaj ko hoće njome da se popravlja i sazidava, može se popravljati i sazidavati na svakom mestu. Tako je premudrost Božja jasna i očigledna u svetu od početka sveta, u svima stvorenim stvarima. No ona je još jasnija i očiglednija u porocima i drugim Božim ljudima, koji se udostojiše pristupa k njoj mimo stvorene prirode. Kroz usta njihova premudrost Božja glasila se u poljima i gradovima, na ulicama grada i na vratima čoveka. Ali premudrost Božja najglasnija je i najjasnija u licu samoga Gospoda Isusa Hrista. U licu Gospoda Isusa Hrista premudrost Božja se javila u telu i pokazala ljudima u čudesnoj sili i krasoti svojoj. Tu premudrost Božja ne govori kroz stvari ni kroz ljude, no govori sama sobom i sama od sebe, lično i neposredno. Svojom mudrošću Gospod je napunio ceo svet kroz crkvu svoju svetu, tako da se može reći da kao pre 19. stoljeća u Palestini, tako on i danas kroz služitelje reči viče na polju, na ulicama, u najvećoj vrevi svetskoj, po svima gradovima i pred svima vratima. O braćo moja, otvorimo vrata duše naše za premudrost Božju, vaploćenu u Gospodu Isusu Hristu. O Gospode Isuse, premudrosti Božje i silo, otvori duše naše i useli se u njih. Tebi slava i hvala vavek. Amin.

Evanđelje od Mateja začelo 34. 9. glava od 36. do 38. stiha i 10. glava od 1. do 8. stiha. A gledajući mnoštvo naroda, sažali se na njih, jer behu smeteni i napušteni kao ovce bez pastira. Tada reče učenicima svojim: žetve je mnogo, a poslenika malo. Molite se stoga gospodaru žetve da izvede poslenike na žetvu svoju. I dozvavši svojih 12 učenika, dade im vlast nad duhovima nečistim da ih izgone i da isceljuje od svake bolesti i svake nemoći. A imena 12 apostola su ova: prvi Simon, koji se zove Petar, i Andrej, brat njegov, Jakov Zavedejev i Jovan, brat njegov, Filip i Vartolomej, Toma i Matej Carinik, Jakov Alfejev i Levej, prozvani Tadej, Simon Kananit i Juda Iskariotski, koji ga i izdade. Ovu 12-toricu posla Isus i zapovedi im govoreći: na put neznabožaca ne idite i u grad Samarijanski ne ulazite, nego idite najpre izgubljenim ovcama doma Izrailjeva. I hodeći propovedajte i kazujte da se približilo carstvo nebesko. Bolesne isceljujte, gubave čistite, mrtve dižite, demone izgonite, na dar ste dobili, na dar i dajte. Misli za svaki dan u godini Svetog Teofana Zatvornika. Šaljući na propoved svete apostole, Gospod je zapovedio da zovu sve i da govore: približilo se carstvo, to jest prišlo je carstvo, idite u njega. Šta pak mi treba da propovedamo? Treba svima da vičemo: vi ste sinovi carstva, ne bežite iz carstva u nevolju i ropstvo. Jer mnogi beže. Jedne pleni sloboda uma, nećemo govore, okove vere i teret autoriteta, pa makar i božanskog. Sami ćemo sve odgonetnuti i rešiti. Pa i rešili su. Načinili su takve basne u kojima je više detinjarija nego u grčkoj mitologiji. I time se veličaju. Druge privlači široki put strasti, nećemo govore nikakve zapovesti ni zahteve savesti. Sve su to apstrakcije. Nama je potrebna čulna prirodnost. I pošli su za njom. Šta se međutim desilo? Upodobili su se beslovesnim životinjama. Zar se nije iz toga pada naravi i rodila teorija o čovekovom poreklu od životinja? Eto dokle idu. A sve beže od Gospoda, sve beže.

0: Vesti iz crkve.
1: Poštovani slušaoci, pomaže Bog, slušate program Radija Istočnik koji emitujemo s blagoslovom njegovog preosuštenstva, episkopa Valjevskog, gospodina Isihija. Pred vama je pregled vesti iz crkve za ponedeljak, 15. jun, leta gospodnjeg 2026. Naša sveta crkva danas proslavlja svetog mučenika Nikifora, ispovednika, patrijarha Carigradskog. Bio je sin Teodora, visokog činovnika na dvoru carskom, i on sam je službovao nekoliko godina u dvoru u istom zvanju. Videvši sujetu sveta, udaljio se od obale Bosfora i tamo sagradio manastir koji se ubrzo napunio monasima. Kao upravitelj služio je za uzor svima. Učestvovao je pre toga na sedmom Vasiljanskom saboru kao mirjanin po volji cara i patrijarha i koristio saboru mnogo svojim izvrsnim poznavanjem Svetog pisma. Kada je umro patrijarh Tarasije, Nikifor biva izabran za patrijarha nasuprot svojoj volji. Odmah po izboru prima monaški čin i sve ostale činove redom i 86. godine je ustoličen u Svetoj Sofiji kao patrijarh. To je bilo u vreme cara Nikifora, kada se zacario Lav Jermenin, posla mu patrijarh knjigu o pravoslavnom veroispovedanju da potpiše, što je bio običaj svih vizantijskih careva. Car ne potpisa, već odloži to da po krunisanju potpiše, a kada ga patrijarh krunisa, on je otkazao da potpiše onu knjigu i objavio se ubrzo kao jeretik ikonoborac. Patrijarh je pokušao da ga posavetuje i povrati pravoj veri, ali uzalud. Car ga je nasilno izgnao na zatočenje na ostrvo Prokonis, gde je u bedi proveo 13 godina i preselio se u večnost 827. godine. Počinjemo vešću iz naše eparhije, proslavom praznika prepodobnog oca Justina Ćelijskog. Svako je hteo da čuje šta kaže otac Justin Popović. Bio je prorok svog vremena koji je upravo u ovom manastiru kao u pustinji vapio i molio se Bogu neprestano. Besedio je visoko preosvećeni mitropolit Bački gospodin Irinej u čast praznika svog duhovnog oca koji je svečan obeležen u manastiru Ćelije, mestu njegovog trodecenijskog služenja Bogu i stvaranja dragocenih dela savremene bogoslovske nauke. Svetom liturgijom u zavetnom hramu oca Justina, čiji je jedan oltar posvećen njegovom nebeskom zaštitniku, svetom Justinu filosofu, načelstvovao je visoko preosvećeni mitropolit dabrobosanski gospodin Hrizostom u sasluživanje visoko preosvećenih mitropolita kruševačkog gospodina Davida i australijsko-novozelandskog gospodina Siluana, preosvećenih episkopa velikobritansko-irskog gospodina Nektarija, mohačkog gospodina Damaskina i domaćina episkopa valjevskog gospodina Isihija. Sasluživalo je brojno sveštenstvo iz više eparhija, uspojenje ćelijskog sestrinstva i polaznika škole crkvenog pojanja eparhije Valjevske pod upravom Vanje Urošević i prisustvo vernog naroda, pristiglog u ćelije iz raznih krajeva Srbije, ali i van njenih granica. Po blagoslovu načelstvujućeg mitropolita Hrizostoma i domaćina episkopa Isihija, liturgijsko slovo nakon evanđelske perikope prineo je visoko preosvećeni mitropolit Bački gospodin Irinej, učenik oca Justina, čija je ličnost kao duhovnika i potonjeg arhipastira Srpske crkve u mladosti građena upravo u manastiru Ćelije. Otac Justin je služio svetu liturgiju i sva druga bogosluženja smireno, ali je bio na neki način sav pretvoren u molitvu. On je imao blagodatni dar suza kao i mnogi među svetima, što čitamo u njihovim žitijima. Služeći, bio je sav u molitvi, sav u poletu ka nebu, sav sa gospodom kome služi i svetima njegovim koji saslužuju, ali kad dođe vreme propovedi, on se pretvarao u gromovnika Iliju. Ne samo što je njegov glas postajao moćan, nego je i njegova reč tekla na način koji je u naše vreme skoro nezamisliv. Jedino je sveti vladika Nikolaj, čije su mošti takođe ovde u neposrednoj blizini, u Leliću, mogao da besedi na sličan način. On je od strane svetog starca Justina nazivan srpskim Zlatoustom. Podelio je mitropolit Irinej lični doživljaj propovedničke grandioznosti Ave Justina. Detaljnije o ovom svečanom događaju možete pročitati na internet stranici Eparhije Valjevske i Radija Istočnik. U sredu 10. juna 2026. godine episkop Heruvim ugostio je u Sveto-Uspenskom manastiru u Dalju mitropolita australijsko-novozelandskog gospodina Siluana, episkope valjevskog gospodina Isihija, šabačkog gospodina Jeroteja, mohačkog gospodina Damaskina i igumana manastira Kovilj Haritona. Po obilasku manastira posećen je i patrijaršijski dvor u Dalju, letnja rezidencija srpskih patrijaraha, sada sedište eparhije Osečko-Poljske i Baranjske, gde su gosti imali priliku da vide i trenutne radove na obnovi i uređenju ovog istorijskog, kulturnog i duhovnog centra pravoslavnih Srba u ovom delu Republike Hrvatske. Poslednje dane Gospod nas je obradovao majkom svojom, presvetom Bogorodicom. Ona nas je posetila posebnim blagoslovom, posebnim zaštitom i ljubavlju, pokazujući da je uvek sa nama zato što smo verna deca njenog sina, zato što smo dostojni baštinici i naslednici Svetog Save i čuvari imena Svetog Lazara i svih svetih, zato što jesmo narod koji je protiv svih zakona logike ovog sveta i živi verom. Besedio je 14. juna ove godine na praznik prepodobnog Justina Ćelijskog, njegova svetost patrijar srpski gospodin Porfirije na svetoj liturgiji u crkvi svetog Simeona Mirotočivog na Novom Beogradu. Pokazali smo ovih dana da je vera snažnija od naših nesporazuma, da je molitva jača od svakog neprijateljstva i da je mir ono za čim čeznemo. Neprolazni mir, mir od ovog sveta, nego mir Božiji, mir Hristov, a on jeste plod ljubavi Božije u odnosu na ljudski rod, međutim i našeg iskoraka ka njemu, ljubavlju pokrenuti iskoraka koji se zove vera, istakao je patrijarh Porfirije. Detaljnije i integralnu verziju besede možete pročitati na internet stranici Srpske pravoslavne crkve. Vraćamo se u našu eparhiju. Sa blagoslovom njegovog preosveštenstva, episkopa valjevskog gospodina Isihija, u sali crkvenog doma hrama Silaska Svetog Duha na Apostole u Obrenovcu, 9. juna ove godine održana je promocija knjige Dodir monaha Teodosija Hilandarca u organizaciji Svetosavske omladinske zajednice Obrenovca. O knjizi i njenom autoru govorio je profesor Boško Milosavljević, reditelj dokumentarnog filma Sveti Jakov Tumanski. Po završetku predstavljanja knjige prikazan je dokumentarni film Sveti Jakov Tumanski, koji je dodatno obogatio ovo duhovno sabranje i ostavio snažan utisak na okupljene. Sav prihod od prodaje knjige namenjen je manastiru Hilandar, čime je ovaj događaj dobio i dobrotvorni karakter, povezujući duhovnu korist sa delatnom ljubavlju i podrškom jednoj od najznačajnijih srpskih svetinja. Svakodnevne liturgije ove sedmice, zaključno sa subotom 20. junom, služe se u hramu Svetog Georgija u Novom Naselju sa početkom u 7.30 časova i manastiru Lelić, gde liturgije počinju u 7 sati. I na kraju prognoza vremena. Danas nas očekuje delimično sunčano vreme i maksimalna dnevna temperatura do 21 stepena. Poštovani slušaoci, bilo je to sve u ovom pregledu vesti iz crkve. Ostanite i dalje uz program Radija Istočnik.

Poštovani slušaoci, pomaže Bog i dobro vam jutro svima koji ste se ovog trenutka uključili u program Radija Istočnik. 8:45, vreme je za blok servisnih informacija. Od 8 do 9 sati bez električne energije su potrošači u delu Pop Lukine i Pantićeve ulice, od ulice Dušanove do Vojvode Mišića i od Karađorđeve do Vladike Nikolaja. Od 8 do 15 isključen je deo sela Murgaš u opštini Ub. Vodosnabdevanje grada i okoline je uredno. Ekipe hitne pomoći imale su 15 intervencija na terenu i 38 ambulantnih pregleda. Lepa vest iz policijske uprave. U protekla 24 časa nije se dogodilo ni jedno krivično delo, niti saobraćajna nezgoda. Također lepa vest i od vatrogasaca. Mirna noć. Na kraju podsjećamo vas na prognozu vremena. Danas nas očekuje delimično sunčano i nešto manje toplo vreme u odnosu na prethodne dane. Maksimalna dnevna temperatura do 21 stepena. Poštovani slušaoci, bilo je to sve u ovom pregledu servisnih informacija. Dobro jutro, prijatan i uspešan dan. Želim vam ekipa u sastavu, tonsko-tehnički realizator Saša Stefanović i moje ime je Jadranka Janković. Ostanite i dalje uz naš program.

0: Radio Istočnik. Istočnik.
1: Istine o Bogu, čoveku i svetu.
0: Pravoslavni katehizis.
1: Tekstove čita Marko Vukojević.

0: pomaže Bog. Gledate vesti Hram televizije. Srpska pravoslavna crkva proslavlja praznik Svetog Justina Ćelijskog i Vranjskog, jednog od najuticajnijih teologa i svetitelja savremenog doba širom pravoslavlja. Patrijarh srpski gospodin Porfirije služio je povodom praznika svetu liturgiju u hramu Svetog Simeona Mirotočivog na Novom Beogradu. Njegovoj svetosti sasluživali su episkop Novobrdski Ilarion, bratstvo hrama Svetog Simeona Mirotočivog na čelu sa starešinom, arhimandritom Danilom, direktorom Patrijaršijske upravne kancelarije, kao i mnogobrojni vernici. U besedi nakon pročitanog evanđelskog začala patrijarh Porfirije je rekao:
1: Vera je uzvišenija od bilo čega što se može dotaći rukom i videti golim okom. Vera, dakle, prožima čitavo naše biće, obuhvata i um, i srce, i telo, i dušu. I još je šira od svega toga, jer nije zatvorena u te okvire, nego sve to zajedno uznosi u prostore u kojima drugi ritam života postoji, drugačiji je puls. To je puls ljubavi, a ljubav je ne samo susret, nego istinski zagrljaj i zajednica, ali pre svega zajednica Boga i nas ljudi. I ljubav često nema logičke razloge. Ljubav je često i protiv svih razloga nešto što je aktuelno i što čini naše živote. Ljubav nije trgovina i ljubav nije matematika. Ljubav, dakle, ne može da se izmeri bilo čim, zato što je ona iskustvo zajednice i jedinstva nas sa Bogom i Boga sa nama, ali i našeg jedinstva i naše zajednice međusobno. Dakle, tamo gde postoji ljubav, sve prestaje ili postaje marginalno. Tamo gde postoji ljubav, postoji jedinstvo, postoji razumevanje, postoji zagrljaj. Zato su i ove reke naših braća i sestara, koje su priticale da se poklone pojasu Presvete Bogorodice, mogli da budu jedno i pored svih razlika i pored svih nesporazuma. Naravno, bilo je i onih koji ne sa dobrom voljom su tumačili sve što se dešava. Na nama je, i pored toga što nas ponekada to dotiče, da se na kraju molimo za takve, da Gospod i njih pomiluje, da ih pomiluje i pre nas, da ih privede poznanju istine i pravde. Jer onaj koji nosi u sebi mržnju u principu, on nosi u sebi otrov. A onaj koji nosi mržnju prema Bogu, on nosi u sebi smrt, koja počinje sada i ovde. Stoga, makoliko ponekad bili neraspoloženi i naljutili se na takve, na kraju moramo prevazići ljubavi Hristove radi i verom svojom takve porive u sebi i na kraju uputiti jedno: Gospode, pomiluj i za njih, i neprestano Presveta Bogorodice spasi i njih, jer i oni su ikone Božije, braća naša.
0: Episkop Moravički Tihon, vikar patrijarha Porfirija, služio je svetu liturgiju u sasluženje sveštenstva na praznik Svetog Justina Ćelijskog u crkvi Svetog Apostola i Evanđeliste Luke u beogradskom naselju Krnjača. Na praznik Svetog Justina Ćelijskog i Vranjskog, episkop Lipljanski Dositej, vikar patrijarha Porfirija, služio je svetu liturgiju u hramu posvećenom ovom svetitelju u Vranju. Episkopu Dositeju sasluživali su mitropolit Vranjski Pahomije, episkop Buenos Aireski i južno-centralno-američki Kirilo, sveštenstvo monaštvo i verni narod. Nakon svete liturgije osvešteni su slavski darovi i prelomljen je slavski kolač. U hramu Svetog Justina u oči praznika služeno je bdenije, a potom je održana svečana akademije povodom eparhijske slave. U toku je apostolski, odnosno Petrovski post, kao duhovna priprema za praznik svetih apostola Petra i Pavla, koji proslavljamo 12. jula po novom, odnosno 29. juna po starom kalendaru. Vernici su pozvani da ovo vreme provedu u molitvi, pokajanju, milosrđu i uzdržanju, nastojeći da se duhovno obnove i izmire sa bližnjima i približe Bogu. Slede vesti iz eparhija Srpske pravoslavne crkve. Na praznik svetog apostola Jerme i svetog mučenika Ermija, mitropolit Šumadijski Jovan služio je svetu liturgiju u manastiru Sarincu u sasluženje sveštenstva i sveštenomonaštva eparhije Šumadijske. U besedi mitropolit Jovan je rekao:
2: pravi prijatelj voli drugoga i u njegovom grehu, da? Jer Gospod nas podjednako voli i pravedne i grešne, braće i sestre. Takav čovek onda od prijatelja napravi i brata svoga. I brata svoga, braće i sestre. Jer da smo u ne znam kako, da smo ne znam kako duboko pali u bilo kakve probleme zaglibljeni, treba da i uvek znamo da nas Bog voli. E pa kad nas Bog voli, zašto da ne volimo mi jedni drugi? Jer smo, braćo i sestre, Bog nas voli. A zašto nas Bog voli? Pa zato što nas je On, braćo i sestre, iz ljubavi i stvorio. I zato što je Bog ljubav. I ko je sa Bogom, on prebiva u ljubavi. Ko nije u ljubavi, taj nije sa Bogom.
0: Mitropolit Mileševski Atanasije služio je svetu liturgiju u hramu Vaznesenje Gospodnjeg u manastiru Mileševa na praznik prepodobnog Justina Ćelijskog. Svetoj liturgiji molitveno je prisustvovao umirovljeni episkop Mileševski Filaret. Mitropolit Atanasije čestitao je praznik sabranima i rekao: prepodobni Justin Ćelijski mnoge je pokrenuo u smeru svetosavlja, putem života. Ostavio nam je veliko duhovno blago i pisano nasleđe. Sa tim blagom ušli smo i u Petrovski post. Neophodno je da se njime obogatimo. Mitropolit Timočki Ilarion služio je svetu liturgiju u sabornom hramu rođenje presvete Bogorodice u Zaječaru u sasluženje sveštenstva na praznik svetog Justina Ćelijskog i Vranjskog. U arhipastirskoj besedi mitropolit Ilarion poručio je sabranima da živimo u svetu u kom se istina često predstavlja kao laž, dok se laž služi poluistinama kako bi nas potpuno obmanula. Zato je važno da se molimo Gospodu da nas prosvetli svojom istinom i sačuva od našeg često pogrešnog mišljenja i zaključivanja, da se u nas useli blagodat, milost i razum Božiji, poručio je mitropolit Ilarion. Mitropolit Niški Arsenije osveštao je slavske darove povodom slave Advokatske komore Niš, praznika svetog Justina Mučenika i filozofa. Mitropolit Arsenije potom je osveštao i novo otvorene prostorije Advokatske komore. U drugu subotu po duhovima, mitropolit Zahumsko-Hercegovački i Primorski Dimitrije služio je svetu liturgiju sa služenje sveštenstva u manastiru svetog Vasilija Tvrdoškog i Ostroškog u Mrkonjićima. Nakon svete liturgije osveštani su slavski darovi veroučitelja eparhije koji proslavljaju svetog Justina Ćelijskog kao nebeskog zaštitnika. Sa blagoslovom patrijarha Srpskog Porfirija prijemni ispit za upis u bogoslovije Srpske pravoslavne crkve u školskoj 2026/27. godini za kandidate iz arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke biće održan 22. juna sa početkom u 10 časova u dvoru Patrijaršije Srpske u Beogradu. Pozivaju se svi zainteresovani kandidati da svoje molbe za polaganje ispita dostave preko svojih parohijskih sveštenika, od kojih će dobiti i sve ostale potrebne informacije. u knjižari Srpske pravoslavne crkve Slovo u ulici Đure Jakšića broj 4 u utorak 16. juna od 19 časova biće upriličeno predstavljanje 5 knjiga oca Olivera Subotića u izdanju Riznice. Govorit će prezviter dr. Oliver Subotić, upravnik misionarskog odeljenja Arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke Srpske pravoslavne crkve. Knjige će biti dostupne po promotivnim cenama. U četvrtak 18. juna od 19 časova u okviru ciklusa Hrišćanski kinematograf biće prikazan igrani film Pokajanje reditelja Tengiza Abuladzea. Pre projekcije govorit će Cisana Murusidze, pozorišni reditelj, i Barbare Maharadze, otpravnik poslova Gruzije u Srbiji. Ulaz je slobodan, svi su dobrodošli. U novom izdanju emisije Pitanje i odgovori gosti otac Branislav Kedžić, sveštenik hrama Svetog Aleksandra Nevskog u Beogradu i profesor bogoslovije Svetog Save. Kroz razgovor o važnim duhovnim temama, hrišćanskom životu, porodici i problemima savremenog čoveka, otac Branislav odgovara na pitanja gledalaca Hram televizije i deli svoja pastirska i profesorska iskustva. Vreme u Beogradu i okolini promenjivo, temperatura do 25 stepeni. Ostanite uz program Hram televizije Arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke Srpske pravoslavne crkve.

0: Poštovani slušaoci, u narednim minutima u programu Radija Istočnik poslušajte liturgijsku propoved visoko preosvećenog mitropolita Bačkog gospodina Irineja, proiznesenu u čast njegovog duhovnog oca, prepodobnog oca Justina Ćelijskog, koji je juče svečano proslavljen u manastiru Ćelije.
1: U ime oca i sina i Svetoga Duha. Amin. Draga braćo i sestre, u blagoslovu preosvećenog vladike Isihija i u blagoslovu takođe danas načastujućeg vladike Hrizostoma, u saglasnosti ostale braće arhireja, a po milosti Božjoj i molitvama svetoga Ave Justina, imam radosnu dužnost da vam se obratim sa nekoliko reči. Danas je višestruki praznik naše svete crkve, pre svega nedeljni dan, a svaki nedeljni dan u toku liturgijske godine je Mari Vaskrs, proslavljamo Vaskrsenje Hristovo i zalog sveopšteg vaskrsenja našega i obnovljenja sve tvari Božije. Danas je i praznik svih svetih koji su tokom vekova prosijali na našoj srpskoj zemlji, kao i praznik svih svetih koji su proslavili Gospoda svojim životom i koji je Gospod proslavio svojom blagodaću na Svetoj gori Atonskoj. Danas su i mnogi, naravno, pojedinačni sveti koji se navode u mesecu slovu i u kalendaru naše svete crkve. Među drevnima s prvih vekova, jedan od prvih i velikih bogoslova i svedoka Evanđelja Hristovoga, sveti Justin, nazvan svoje vreme filosof, ali i mučenik, jer je svojim mučeništvom posvjedočio svoju veru, koju je pre toga obrazlagao nezabožcima sa bogodanom premudrošću. Tu je najzad za nas danas praznik svetoga oca Justina Ćelijskoga, novog filosofa Duha Svetoga. On je svoje glavno delo koje je izložio u tri opširna toma najvažnije istine naše svete vere, svoju dogmatiku, nazvao i ozaglavio naslovom Filosofija Duha Svetoga. Bogoslovlje naše crkve, učenje naše crkve, naša vera nije nikakvo ljudsko mudrovanje. Nije jedna od mnogih religija u kojima ima raznih sastojaka. I onih od Boga, i onih od ljudi, a u nekima i onih od nečastivoga. Nego je to zaista blagodatna misao koja se nadovezuje na reč Božju. Zato i u bogosluženju uvek posle svetog evanđelja mi tumačimo reč Božiju koliko najbolje možemo i umemo. Sveti starac Justin, evo, dozvolite mi da se u sećanju vratim 6 decenija unatrag, u vreme kada sam kao mlad, tada student teologije, prvi put došao u ovu svetinju, manastir Ćelije, i u ovoj skromnoj crkvi, skromnog manastira, tada nije bilo ni svih ovih konaka, naravno ni ovoga predivnog svetog hrama u kojem stojimo. I kada sam prvi put prisustvovao svetom bogosluženju, svetoj liturgiji koju je služio sveti starac Justin, to je trebalo doživjeti. Ima ovde još starijih, kao što sam i sam, već u starijim godinama života, koji se također sećaju sa radošću i uzbuđenjem toga. On je služio svetu liturgiju i sva druga sveta bogosluženja smireno, molitveno, ali je bio sav na neki način pretvoren u molitvu. Često je blagodatnim suzama, ne suzama sentimentalnosti ili nekog ljudskog uzbuđenja, a ponajmanje radi teatralnog utiska, on je imao taj blagodatni dar suza kao i mnogi među svetima, što čitamo u njihovim žitijama, životopisima, i služeći bio je sav molitva, sav u poletu ka nebu, sav sa Gospodom kojim služi i sa svetima njegovima sa kojima saslužuje. Ali kad dođe vreme propovedi, besede, on se pretvarao u grobovnika Iliju. Njegova reč, ne samo što je njegov glas postao moćan, silan, nego je njegova reč tekla na način koji je u naše vreme skoro nezamisliv. Možda jedino sveti vladika Nikolaj u našem rodu i u ovom našem vremenu, čije mošti su ovde također u neposrednoj blizini, u Leviću, možda je samo on mogao da besedi na sličan način, zbog čega i on nazivan i od strane svetog starca Justina srpskim zlatoustom. Te besede su bile u skromnoj crkvici. To vreme malo ko je zalazio u manastir. Poneko iz okolnih sela i poneko od prijatelja svetoga starca iz Beograda ili iz drugih sredina ili čak iz drugih zemalja, od onih koji su se u to vreme usuđivali uopšte da dolaze i da se viđaju sa starcem Justinom, koji je tu živeo nekoj vrsti izgnanstva, i velika je zasluga ovoga manastira i sestrinstva ovoga manastira što je u vreme kada sveti otac Justin je čudom Božijim izbegao smrt od ruku bezbožnika, kada ga je jedan od tih koji su presuđivali u to vreme i bez suda skinuo sa spiska osuđenih na smrt, jer su nekada davno između dva svetska rata sarađivali na intelektualnom polju. Tada nije bilo lako da on nađe krov nad glavom, i blažene uspomene vladika Simeon Šabačko-Valjevski ga je primio i naravno sestrinstvo ovoga svetoga manastira, i omogućuje mu je da tu u miru sa svakodnevnim bogosluženjem, neprekidnoj molitvi, u neprekidnom podvigu danju i noću ostavi za sobom delo koje već danas nadahnjuje mnoge, ne samo u srpskom narodu ili u srpskim zemljama i krajinama, nego širom pravoslavnog sveta, a mnogi i među inoslavnim hrišćanima, nepravoslavnim hrišćanima, hrane se njegovom rečju, kao i rečju vladike Nikolaja, sprevodi se jedna i druga na razne jezike, i time on svoj apostolski podvig, svoj blagovesnički podvig nastavlja i danas kroz svoja dela bogoslovska, duhovna, podvižnička, a pisao ih je mnogo raznih kao malo ko u našoj istoriji posle svetoga Save. On je zato, naravno, moglo bi se mnogo govoriti o njemu i kao bogoslovu i kao pastiru crkve i kao ispovedniku vere, kao stradalniku za veru neporučnu, našu pravoslavnu veru, jedan put predatu svetima, kako se kaže u Svetom pismu, i zauvek neizmenjivu. i uvek spasonosnu i jedinu nadu. To se videlo i ovih dana kada je blagoslovom Svetogorskog manastira Vatopeda na molbu našeg patrijarha, njegove svetosti patrijarha, donet bio pojas Presvete Bogorodice u Beograd. Tu je izložen bio na poklonjenje vernom narodu našem tokom dve nedelje i za to vreme njemu se nije poklonilo nekoliko samo stotina hiljada ljudi, ne samo Beograđana, nego sa svih strana, čak i sa drugih kontinenta su dolazili ljudi, pogotovo zato što mnogi nemaju priliku da posete Svetu Goru, a pogotovo je to bio veliki blagoslov za hrišćanke koje inače ne idu na Svetu Goru po drevnoj tradiciji. Dakle, nije bilo tu nekoliko stotina hiljada ljudi kojima se šačica iz bezumnih bezbožnika podsmeva, a imamo nažalost i danas takav fenomen, na žalost i na sramotu, nego je prošlo po najpreciznijim satelitskim podacima, evo ja ih sada saopštavam, 1.238.000 ljudi poklonio sveti. I to pokazuje da je naš narod hrišćanski, pravoslavni narod, da nikada nije umrla vera u našem narodu, a da je sad preporođena, obnovljena, možda jača nego ikada pre, posle vekova ropstva i stradanja. Jedna od najzaslužnijih ličnosti za taj duhovni preporod jeste upravo sveti Ava Justin, ćelijski podvižnik, molitvenik, bogoslov i, kako bi se starinskim rečnikom reklo, pečalnik naše zemlje i našega roda. Mogao bih, dakle, mnogo govoriti, ali ne bih hteo da vas zamaram. Samo ću ponoviti i istaći da je u mojim skromnim očima i mislima i pojava njega i pojava vladike Nikolaja u našem narodu veliki Božji dar, verovatno izmoljeni od svetoga Save i svih svetih iz našega roda i svih svetih uopšte, jer da neki mlad čovek iz maloga grada na jugu Srbije, iz Vranja, ili drugi takav mlad čovek ovde iz Lelića na domak Valjeva, da postane takav veliki bogoslov crkve, veliki duhovnik, veliki podvižnik, da danas nema te crkve na planeti Zemlji koje se ne zna za tu dvojicu ljudi i gde nema bar nešto od njihovih dela prevedeno i dostupno mnogima na njihovo spasenje. To je čudo Božje da jednom strašnom vremenu, stradanju naroda, bežanju, povlačenju preko Albanije, koje zovemo albanskom golgotom, taj mladi čovek, Blagoje iz Vranja, postaje monah u toj izbegličkoj koloni u Skadru, posle toga preživevši ta stradanja, izučava bogoslovlje u Rusiji pred strašno stradanje ruske crkve i ruskog naroda, potom biva u zapadnoj Evropi, u Britaniji, da bi na kraju svoj duhovni podvig, svoju duhovnu zrelost postigao u Atini, u bratskoj grčkoj zemlji, gde su mu za prijatelja smatrali svojom čašću bili tadašnji najbolji bogoslovi i jerarsi. Kao što su to bili i ruski episkopi iz zagranične crkve, koji su između dva svjetska rata imali svoje sedište kod nas u Sremskim Karlovcima i sa kojima je sveti Ava Justin prijateljevao i sarađivao i uživao ogromni ugled kod njih. Dakle, da se to desi, da se tako razviju dva ta mlada čoveka. I nisu jedini, bilo je tu još znamenitih naših ljudi. Bio je vladika Nikodim Milaš, također od nedavna privrojan liku svetih. Bili su i mnogi, mnogi drugi, da ih sad ne nabrajam. To je objašnjivo samo kao dar Božji, kao milost Božja u ovom vremenu kada je trebalo unapred promisao Božji da pripremi duhovne lekove protiv otrove za otrov bezbožstva, čiji nosioci nisu bili samo bezbožnici koji su zavladali na istoku, nego su protagonisti toga bili bezbožnici sa zapada koji su smislili sve te ideologije i koji i danas se bore protiv Hrista i njegove vere, njegovog evanđelja. A za otpor i za preporod i za duhovnu obnovu mnogih i za spasenje mnogih, premnogih duša za koje je Gospod se raspao na krstu i radi čijeg spasenja je on i vaskrsao, sa vaskrsavši u sebi i sobom našu ljudsku prirodu, davši zalog vaskrsenja svakome od nas. Do kraja, do svršetka veka, do drugog dolaska Hristova. Dakle, to je, kako razumem, koliko razumem, zaista preveliki Božji dar i dar svetih i njihovih molitava bogugodnih. Možda sada nema među vama, braćo i sestre, ovdje sabranima danas u ovako lepom broju u ovoj svetinji, oni koji su za života vidjeli i slušali starca Justina. Ali on je, kao i svi sveti, kao ostalom pre svih i pre svega, sam Gospod naš, uvijek sa nama. Po vaznesenju njegovom, on nas nije ostavio sirote. On je sa nama, među nama i u nama. On je nisposlao Duha Svetoga, drugog utešitelja. Ali i on sam je tu kao svetopričešće, kao hleb i vino, koje je pretvoreno blagodaću Duha Svetoga u časno telo i prečasnu krv njegovu. I mi se na svakoj svetoj liturgiji sa njim sjedinjujemo istinski na spasenje naše i na oproštaj naših grehova. Iz te liturgije, iz tog iskustva izvire svako istinsko svjedočenje naše vere i pravo bogoslovlje. Zato je i on bio, kao i vladika Nikolaj, kao i sveti Sava pre njih, kao toliki nebrojni sveti oci i učitelji crkve, veliki bogoslov, filosof Duha Svetoga, da kažemo njegovim biranim pesničkim rečima, jer se hranio živim Bogom ceo svoj život. Živeo Bogom, živeo Hristom, živeo Duhom Svetim. Neka njegove svete molitve, njegova ljubav bude sa svima nama. Uvijek se njegov duh iz Carstva Božjega moli i za ovu svetinju, gdje je proveo najplodnije godine svoga života, gdje je napisao svoja najdublja i najlepša dela. I taj blagoslov se širi i na ceo naš narod i, kao što rekoh u početku, na ceo hrišćanski svijet. Čak i ljudi nehrišćanskih tradicija se interesuju za njegovu misao. Dakle, molitve i ljubav svetoga Ave Justina i svetog vladike Nikolaja, kojega je sveti Ava tako rado i često pominjao u svojim besedama, smatrao ga najvećim u našem rodu posle svetoga Save, a ja sad evo dodajem kao trećega i njega, kao najveće u našem rodu, u celoj našoj istoriji. Dakle, njegove molitve, njegova ljubav i nas, slabe, nemoćne, ali žedne i gladne Boga, njegove istine, njegove pravde, njegovog blaženstva, njegovog carstva, neka prati sve dane našeg života i u životu večnom Carstvu Božijem. Amin.
0: Slušali ste visokopreosvećenog mitropolita Bačkog, gospodina Irineja, i njegovo liturgijsko slovo u čast prepodobnog oca Justina Ćelijskog. Ostanite i dalje uz program Radija Istok.

Evanđelje od Mateja začelo 34. 9. glava od 36. do 38. stiha i 10. glava od 1. do 8. stiha. A gledajući mnoštvo naroda, sažali se na njih, jer behu smeteni i napušteni kao ovce bez pastira. Tada reče učenicima svojim: žetve je mnogo, a poslenika malo. Molite se stoga gospodaru žetve da izvede poslenike na žetvu svoju. I dozvavši svojih 12 učenika, dade im vlast nad duhovima nečistim da ih izgone i da isceljuje od svake bolesti i svake nemoći. A imena 12 apostola su ova: prvi Simon, koji se zove Petar, i Andrej brat njegov, Jakov Zavedejev i Jovan brat njegov, Filip i Vartolomej, Toma i Matej carinik, Jakov Alfejev i Levej prozvani Tadej, Simon Kananit i Juda Iskariotski, koji ga i izdade. Ovu 12 posla Isus i zapovedi im govoreći: na put neznabožaca ne idite i u grad Samarijanski ne ulazite, nego idite najpre izgubljenim ovcama doma Izrailjeva. I hodeći propovedajte i kazujte da se približilo carstvo nebesko. Bolesne isceljujte, gubave čistite, mrtve dižite, demone izgonite, na dar ste dobili, na dar i dajte. Misli za svaki dan u godini Svetog Teofana Zatvornika. Šaljući na propoved svete apostole, Gospod je zapovedio da zovu sve i da govore: približilo se carstvo, to jest prišlo je carstvo, idite u njega. Šta pak mi treba da propovedamo? Treba svima da vičemo: vi ste sinovi carstva, ne bežite iz carstva u nevolju i ropstvo. Jer mnogi beže. Jedne pleni sloboda uma, nećemo govore, okove, vere i teret autoriteta, pa makar i božanskog. Sami ćemo sve odgonetnuti i rešiti. Pa i rešili su. Načinili su takve basne u kojima je više detinjarija nego u grčkoj mitologiji. I time se veličaju. Druge privlači široki put strasti, nećemo govore nikakve zapovesti ni zahteve savesti. Sve su to apstrakcije. Nama je potrebna čulna prirodnost. I pošli su za njom. Šta se međutim desilo? Upodobili su se beslovesnim životinjama. Zar se nije iz toga pada naravi i rodila teorija o čovekovom poreklu od životinja? Eto dokle idu. A sve beže od Gospoda. Sve beže.

Pomože Bog, poštovani slušaoci Radija Istočnik, Pravoslavne eparhije Valjevske. Slušate još jedno izdanje emisije Kapi vode žive. Ovoga puta izabrali smo pouku oca Vasilija Gondikakisa, Hristos posle Vaskrsenja. Posle Vaskrsenja učenici se setiše reči njegovih. Tajna spasenja samo se iz daljine čisto vidi. Samo proroci vide događaje pre nego što se oni dogode. Posle Vaskrsenja i pedesetnice crkva živi sa Gospodom i istinski poznaje da je on punoća večnoga života. Sada shvatamo da je trebalo da Gospod dođe da se ovaploti. Ta poseta njegova bila je bogojavljenje. Poseti na spas naš sa visine. Trebalo je da postrada, da bude raspet, da bi pobedio smrt. Nije li trebalo da Hristos to pretrpi i da uđe u slavu svoju. Trebalo je da ode da bismo ga poznali. Da nije otišao, ne bi Duh Sveti došao. Da sve Sveti Duh nije došao, Gospod bi ostao nepoznat za nas i izgubili bismo ga. Trebalo je da se vaznese, da ode Ocu, da bi se istinski otkrio u Duhu, jer Bog naš Isus Hristos, kada je u Ocu, većma se i pokazuje. Kada je došao, ispunio nas je radošću i prosvetio. Kada je otišao, shvatili smo da je on tada došao, da se tada otkrio. On boravi sa nama, nalazi nas, vodi nas sa sobom, širi nas i razrasta da bismo postali po meri njegovoj. Obećao si da ćeš sa nama nelažno biti do skončanja veka, Hriste. Ovaploćenje je bilo bogojavljenje i projava ljubavi njegove. Odlazak njegov, to jest vaznesenje, kada je postao nevidljiv, jeste istinsko bogojavljenje i boravak sa nama. Posle vaskrsenja Isusa nikakva reč, ni mesto, ni vreme, ni količina, ni kakvoća ne mogu obuhvatiti. On kao neshvatljivi, neopisivi Bog, otkrivajući se, neizbežno se skriva i skrivajući se, otkriva se. Ma koje javljanje njegovo po našoj veri umanjenje je i neki vid skrivanja. Mi ne možemo da pojmimo i izrazimo tajnu božanskog javljanja. Zato božanstveni Dionisije ispoveda, skriven je pak i posle otkrivenja, ili da se bolje izrazimo u otkrivenju, odnosno otkrivanje Isusa skriva. I nikakvom rečju niti umom ne završava se tajna o njemu, već iskazivana ostaje neiskaziva i poznavana nepoznatljiva. Na putu za Emaus, čim su ga prepoznali, njega nestade. Postao je nevidljiv da bi zauvek ostao sa njima. Da je ostao, pošto su ga prepoznali, izgubili bi ga, jer bi ga vremenski i prostorno ograničili. Govorili bi, on je sada ovde. Postao je nevidljiv pošto su ga poznali, što znači da se on istinski javio i ostaje zajedno sa njima svuda i uvek. Na nevidljiv način biva viđen i poznat na nepoznatljiv način. On koji bituje iznad svakog znanja. On je toliko veliki, te ne samo da treba da se udalji da bi se pokazala njegova prava veličina, nego treba da postane sasvim nevidljiv, da bi se otkrilo ko je on. Otkrivajući se onakvim kakav jeste, on nas vaskrsava za život i čini da pronađemo sebe same. Da čovek pronalazi dušu svoju gubeći je radi Hrista i evanđelja njegovog. Čovek tako vaskrsava. Vaznosi se na nebo, zadobija druge razmere, sopstvenu veličinu i drevnu krasotu. Dolazi u nesliveno jedinstvo sa večnim životom. Sada razumemo zašto je Gospod rekao Tomi. Zato što si me video, poverovao si. I to je dobro, to je početak. Istinski su blaženi, međutim, oni koji ne videše, a verovaše. Oni će me vidjeti bez prepreka uvek i kada me gube i kada me nalaze. Videće me u duhu, prema tome niti im nedostajem kada me ne vide, niti dolaze sa mnom u dodir kada me vide, pošto tada dejstvuju stvorena i efemerna čula njihova. Čitavo biće njihovo je jedno čulo, jedno oko i vide samo mene, nevremenu svetlost. Oni vasceli žive u meni i ja u njima. Čovjek postaje Hristos po blagodati. On svog Gospoda i Boga vidi ne u jednom trenutku svojim telesnim očima da bi ga potom izgubio iz vida. On opipava ne jednim delom svoga bića, prstom ili rukom, jedan deo Gospoda, ruke ili rebra, nego je čitavo biće verujućeg dušom i telom sjedinjeno sa celim bogočovekom, sa božanstvenom i čoveštvom njegovim. Celi čovek raste i hrani se mističnim, istinskim i bezdimenzionalnim sjedinjenjem sa Hristom. Celog si me razvio u neslivenom jedinstvu. U jednom trenutku vidiš Gospoda i više ga nikada ne gubiš iz vida. Jedanput istinski opipavaš i po svemu se prisajedinjuješ. Bogočovek u novom životu koji je pobedio i ukinuo smrt. Apostoli su se dotakli Gospoda, sjedinili se sa telom i duhom njegovim i obreli se iznad smrti. Gospod
Gospod je došao da bi nas učinio pričasnicima večnog života. Došao je da bi nas posvetio u nepoznativo znanje, u poznanje na nepoznativ način, u viđenje na nevidljiv način i slušanje tišine njegove, da bismo zadobili život kroz smrt, da bismo dušu svoju pronašli kroz gubljenje, da ono što se smatra dobrim, zdravlje, radost, privremeni život, učini istinski dobrim, pristupnim preobraženju, osvećenju, onetrulaženju, da bi izbratio zlo, odnosno bolest, smrt u silni blagoslov, radost i život večni. Istinski verujući, to jest sveti, ne ištu život, niti izbjegavaju smrt kada dođe čas njen. Oni ištu bogočoveka koji daje smisao životu i smrti nebeskim i zemaljskim stvarima. On je sišao u ad i vratnice smrti razvalio. Uzlazi na nebo, uznosi se slobodno i vrata nebeska se otvaraju. Podignite vrata, knezovi vaši, daje mu se svaka vlast na nebu i na zemlji. On vlada nebeskim i zemaljskim tvarima, otvara se put novi živ kroz zavesu, to jest telo njegovo. Nebo postaje prohodno za čoveka, a zemlja postaje raj. Oboženje se pokazuje kao ostvarenje čoveka. Kad tamo stignem posle mučeništva i smrti, bit ću čovek, ispoveda Ignjak ti je bogonosac. Bavljanje efemernim i materijalnim stvarima javlja se kao život u duhu i ono što po telu činite i to je duhovno. U Isusu Hristu sve činite. Usavršit ću se, dostići ću savršenstvo po Bogu onda kada budem nestao. Dokle se nalazim ovde u prolazu, makar i stradao, pošto nisam umro, nisam uništen, nisam sasvim nestao. Ja nisam savršen, još uvek se nisam rodio, ne postojim istinski. Tek mi predstoji rađanje, to je smrt moja. Ne samo da za čoveka postoji prostor za život, onde gde pre vaskrsenja nije bilo nikakve nade, nego jedino ukoliko se tu nalazi, on dostiže punoću. Usavršava se, dostiže do savršenstva po Bogu. O čuda vaistinu nadprirodnog, o stvari punih iznenađenja, o odavnina pogubna i mrska smrt sada biva hvaljena i blaženom nazivana. O diskoni vinovnik plača i žalosti sada se pokaza vinovnikom radosti i slavlja. Smrt se ne smatra slobodom, niti ovaj kratki i privremeni život tamnicom. Život i sloboda su Hristos kao Bog i kao čovek na zemlji i na nebu, za žive i za upokojene. Zemlja ne sprečava verujućeg da živi na nebu od danas, niti ga nebo lišava telesne blagodati. Nebo na kome se nalazi Gospod sa svojim božanskim i prečistim telom, koje je prvina konačnog telesnog vaskrsenja svih nas. Vaznoseći se, Gospod ostaje bezdimenzionalan, ispunjavajući sve kliče onima koji ga ljube i ne rastajem se od vas, ja sam s vama i niko ne sme protiv vas. Ko zaista može da bude protiv nas kada je on sa nama? Koji metež može da uteši reč koja se saopštava ćutanjem? Koja zavesa može da pogleda da sakrije njega koji se otkriva time što postaje nevidljiv? Ko će nas odvojiti od njega koji ostaje sa nama time što se vaznosi i odlazi? Ko može ograničiti i utamničiti njega koji se nalazi svuda i nigde? Koje stradanje može da ugrozi život onoga ko spasava dušu svoju time što je gubi Gospoda radi? On je došao i doneo novi život. Sada, priroda naša, koja nekada pala, nadumno postaje trombožanski. Nečastivi je postao vaploćenja Boga Logosa, pokušao da u svaku žrtvu spreči ostvarenje dela.

Idealizam, ne idealizam, već bogočovek, to je drugačije poštovanje materije i ideje stvorenog i nestvorenog. Sve se izmeša, ono što je gore na nebu ne slavi se zajedno sa onim što je dole na zemlji, a ono što je dole sabesedi sa onim što je gore. Sva borba, naporna i mirna, dešava se da bi se sačuvalo pravoslavlje i bogočovečanska uravnoteženost. Da ne padnemo ni u jednu, ni u drugu provaliju, niti čovekoljubivo, poistovećujući tvorevinu sa tvorcem, sagorevajući prirodu njenu, niti uništavajući božanstvo, gubeći ga u idolatriji panteizma. Ne preostane nam ništa drugo nego da živimo u crkvi koja je sam bogočovek, u crkvi Duha Svetoga, u kojoj se vascela tvorevina obnavlja i obožuje. Poštovani slušaoci, ovo je bilo još jedno izdanje emisije Kapi vode žive. Ovoga puta čuli smo tekst oca Vasilija Gondikakisa, Hristos posle Vaskrsenja. Ostanite uz nas.

0: Vesti iz crkve.
1: Poštovani slušaoci, pomaže Bog, slušate program Radija Istočnik koji emitujemo s blagoslovom njegovog preosuštenstva, episkopa Valjevskog, gospodina Isihija. Pred vama je pregled vesti iz crkve za ponedeljak, 15. jun, leta gospodnjeg 2026. Naša sveta crkva danas proslavlja svetog mučenika Nikifora, ispovednika, patrijarha Carigradskog. Bio je sin Teodora, visokog činovnika na dvoru carskom, i on sam je službovao nekoliko godina u dvoru u istom zvanju. Videvši sujetu sveta, udaljio se od obale Bosfora i tamo sagradio manastir koji se ubrzo napunio monasima. Kao upravitelj služio je za uzor svima. Učestvovao je pre toga na sedmom Vasilijanskom saboru kao mirjanin po volji cara i patrijarha i koristio saboru mnogo svojim izvrsnim poznavanjem svetog pisma. Kada je umro patrijarh Tarasije, Nikifor biva izabran za patrijarha nasuprot svojoj volji. Odmah po izboru prima monaški čin i sve ostale činove redom i 86. godine je ustoličen u Svetoj Sofiji kao patrijarh. To je bilo u vreme cara Nikifora, kada se zacario Lav Jermenin, posla mu patrijarh knjigu o pravoslavnom veroispovedanju da potpiše, što je bio običaj svih vizantijskih careva. Car ne potpisa, već odloži to da po krunisanju potpiše, a kada ga patrijarh krunisa, on je otkazao da potpiše onu knjigu i objavio se ubrzo kao jeretik ikonoborac. Patrijarh je pokušao da ga posavetuje i povrati pravoj veri, ali uzalud. Car ga je nasilno izgnao na zatočenje na ostrvo Prokonis, gde je u bedi proveo 13 godina i preselio se u večnost 827. godine. Počinjemo vešću iz naše eparhije, proslavom praznika prepodobnog oca Justina Ćelijskog. Svako je hteo da čuje šta kaže otac Justin Popović. Bio je prorok svog vremena koji je upravo u ovom manastiru kao u pustinji vapio i molio se Bogu neprestano. Besedio je visoko preosvećeni mitropolit Bački gospodin Irinej u čast praznika svog duhovnog oca koji je sve obeležen u manastiru Ćelije, mestu njegovog trodecenijskog služenja Bogu i stvaranja dragocenih dela savremene bogoslovske nauke. Svetom liturgijom u zavetnom hramu oca Justina, čiji je jedan oltar posvećen njegovom nebeskom zaštitniku, svetom Justinu filosofu, načelstvovao je visoko preosvećeni mitropolit Dabrobosanski gospodin Hrizostom uz sasluživanje visoko preosvećenih mitropolita Kruševačkog gospodina Davida i Australijsko-Novozelandskog gospodina Siluana, preosvećenih episkopa Velikobritansko-Irskog gospodina Nektarija, Mohačkog gospodina Damaskina i domaćina episkopa Valjevskog gospodina Isihija. Sasluživalo je brojno sveštenstvo iz više eparhija, uz pojanje ćelijskog sestrinstva i polaznika škole crkvenog pojanja eparhije Valjevske pod upravom Valjevske Urošević i prisustvo vernog naroda, pristiglog u Ćelije iz raznih krajeva Srbije, ali i van njenih granica. Po blagoslovu načelstvujućeg mitropolita Hrizostoma i domaćina episkopa Isihija, liturgijsko slovo nakon evanđelske perikope prineo je visoko preosvećeni mitropolit Bački gospodin Irinej, učenik oca Justina, čija je ličnost kao duhovnika i potonjeg arhipastira Srpske crkve u mladosti građena upravo u manastiru Ćelije. Otac Justin je služio svetu liturgiju i sva druga bogosluženja smireno, ali je bio na neki način sav pretvoren u molitvu. On je imao blagodatni dar suza kao i mnogi među svetima, što čitamo u njihovim žitijima. Služeći, bio je sav u molitvi, sav u poletu ka nebu, sav sa gospodom kome služi i svetima njegovim koji saslužuju. ali kad dođe vreme propovedi, on se pretvarao u gromovnika Iliju. Ne samo što je njegov glas postajao moćan, nego je i njegova reč tekla na način koji je u naše vreme skoro nezamisliv. Jedino je sveti vladika Nikolaj, čije su mošti takođe ovde u neposrednoj blizini, u Leliću, mogao da besedi na sličan način. On je od strane svetog starca Justina nazivan srpskim Zlatoustom. Podelio je mitropolit Irinej lični doživljaj propovedničke grandioznosti Ave Justina. Detaljnije o ovom svečanom događaju možete pročitati na internet stranici Eparhije Valjevske i Radija Istočnik. U sredu 10. juna 2026. godine episkop Heruvim ugostio je u Sveto-Uspenskom manastiru u Dalju mitropolita australijsko-novozelandskog gospodina Siluana, episkope valjevskog gospodina Isihija, šabačkog gospodina Iroteja, mohačkog gospodina Damaskina i igumana manastira Kovilj Haritona. Po obilasku manastira posećen je i patrijarh Šiski dvor u Dalju, letnja rezidencija srpskih patrijaraha, sada sedište eparhije Osečko-Poljske i Baranjske, gde su gosti imali priliku da vide i trenutne radove na obnovi i uređenju ovog istorijskog, kulturnog i duhovnog centra pravoslavnih Srba u ovom delu Republike Hrvatske. Poslednje dane Gospod nas je obradovao majkom svojom, presvetom Bogorodicom. Ona nas je posetila posebnim blagoslovom, posebnom zaštitom i ljubavlju, pokazujući da je uvek sa nama zato što smo verna deca njenog sina, zato što smo dostojni baštinici i naslednici Svetog Save i čuvari imena Svetog Lazara i svih svetih, zato što jesmo narod koji je protiv svih zakona logike ovog sveta i živi verom. Besedio je 14. juna ove godine na praznik prepodobnog Justina Ćelijskog, njegova svetost patrijarh srpski gospodin Porfirije na svetoj liturgiji u crkvi svetog Simeona Mirotočivog na Novom Beogradu. Pokazali smo ovih dana da je vera snažnija od naših nesporazuma, da je molitva jača od svakog neprijateljstva i da je mir ono za čim čeznemo. Neprolazni mir, mir od ovog sveta, nego mir Božji, mir Hristov, a on jeste plod ljubavi Božije u odnosu na ljudski rod, međutim i našeg iskoraka ka njemu, ljubavlju pokrenuti iskoraka koji se zove vera, istakao je patrijarh Porfirije. Detaljnije i integralnu verziju besede možete pročitati na internet stranici Srpske pravoslavne crkve. Vraćamo se u našu eparhiju. Sa blagoslovom njegovog preosveštenstva, episkopa valjevskog gospodina Isihija, u sali crkvenog doma hrama Silaska Svetog Duha na Apostole u Obrenovcu, 9. juna ove godine, održana je promocija knjige Dodir monaha Teodosija Hilandarca u organizaciji Svetosavske omladinske zajednice Obrenovca. O knjizi i njenom autoru govorio je profesor Boško Milosavljević, reditelj dokumentarnog filma Sveti Jakov Tumanski. Po završetku predstavljanja knjige prikazan je dokumentarni film Sveti Jakov Tumanski, koji je dodatno obogatio ovo duhovno sabranje i ostavio snažan utisak na okupljene. Sav prihod od prodaje knjige namenjen je manastiru Hilandar, čime je ovaj događaj dobio i dobrotvorni karakter, povezujući duhovnu korist sa delatnom ljubavlju i podrškom jednoj od najznačajnijih srpskih svetinja. Svakodnevne liturgije ove sedmice, zaključno sa subotom 20. junom, služe se u hramu Svetog Georgija u Novom Naselju sa početkom u 7.30 časova i manastiru Lelić, gde liturgije počinju u 7 sati. I na kraju prognoza vremena. Danas nas očekuje delimično sunčano vreme i maksimalna dnevna temperatura do 21 stepena. Poštovani slušaoci, bilo je to sve u ovom pregledu vesti iz crkve. Ostanite i dalje uz program Radija Istočnik.

0: dogodilo se na današnji dan.
1: 15. Podsećamo se istorijskih ličnosti i događaja koji su obeležili 15. jun u prošlosti. Na današnji dan 1215. godine potpisana je Magna Carta Libertatum, Velika povelja o slobodama, prvi pisani ustavni akt u Engleskoj i svetu uopšte. 1847. u Beogradu je osnovano prvo đačko udruženje u Srbiji, Družina mladeži Srpske. 1851. u Topčideru je otvoreno prvo strelište u Beogradu, a 1862. sukob srpske policije sa turskim vojnicima kod Čukur Česme. U spomen na ovaj događaj koji se zbio na praznik Trojice, ovaj praznik obeležava se kao Dan ministarstva unutrašnjih poslova i Dan policije Srbije. 1862. takođe upokojio se Sima Nešić, odnosno Sima Terđuman, prvi srpski prevodilac. Datum njegove smrti obeležava se kao Dan društva simultanih i konsekutivnih prevodilaca Srbije. Na današnji dan 1903. godine Petar I. Karađorđević je izabran za kralja Srbije. Karađorđev unuk, Petar Karađorđević, školovao se u Beogradu, Ženevi i Parizu. Završio je najviše francuske vojne škole u Saint-Cyru i Metzu. Kao učesnik u francusko-pruskom ratu odlikovan je najvišim francuskim ordenom Legije časti. U Parizu mu je 1936. podignut spomenik, a takođe i jedna avenija nosi njegovo ime. Pod imenom Petar Mrkonjić komandovao je ustavničkim odredom u bosansko-hercegovačkom ustanku protiv Turaka 1875. godine. Posle majskog prevrata i ubistva Aleksandra Brenovića, Narodna skupština ga je izabrala za kralja Srbije 15. juna 1903. godine. Krunisan je u Sabornoj crkvi u Beogradu, a miropomazan u manastiru Žiča po ugodu na Nemanjiće. 1907. počela je druga Haška mirovna konferencija na kojoj su 44 države, uključujući i Srbiju, usvojile 13 konvencija i jednu deklaraciju. Tada su prvi put znatnije kodifikovana pravila međunarodnog ophođenja. Naglasak je bio na temama vezanim za ratne prilike. 15. juna 1992. srpski pisac Dobrica Ćosić, dugogodišnji disident pod režimom Josipa Broza, izabran je za prvog predsednika Savezne Republike Jugoslavije. Na položaju šefa države nije ostao ceo mandat. Savezna skupština mu je 1. juna 1993. na inicijativu

0: Pismo svetoga vladike Nikolaja Velimirovića jednoj Srpkinji koja pita zašto Rusi toliko slave Bogorodicu. Pa zar je Srbi ne slave? I Grci, i Bugari, i Rumuni. Najveći broj naših carskih zadužbina posvećen je imenu Svete Bogorodice. Hilandar, uzor mnogih zadužbina i dragoceni biser među ovima, slavi Vavedenje. Sveti Sava je, dakle, posvetio Hilandar imenu Majke Božije. Da li si bila u Savini na primorju i videla ikonu Presvete Deve, svu pokrivenu đerdanima, i zlatom, i draguljima, i medaljama? Sve poprs je pokriveno odlikovanjima kao ni jednog vojvode. To je narodno priznanje da ona vojuje protiv zla i pobeđuje zlo u svetu. To su pomorci kitili nju, svoju zaštitnicu na nevernoj pučini. Pa, da li si bila, kćeri srpska, u Čajniču, ni po čemu čuvenom osim po Majci Božjoj? Čudotvorna ikona njena u Čajniču znana je svoj Bosni i Hercegovini i daljnim stranama. Još da vidiš ono poštovanje i divljenje i pokajno uzdisanje i blagodarno veličanje od hiljade poklonika pred Čajničkom Majkom Božijom. Pa da čuješ prečudne povesti o njenim milostima i darovima kojim je obasipala i obasipa ljude. No, slične povesti možeš čuti i u Peći, i u Ohridu, i u Prilepu i širom Balkana od Sinjega do Crnoga mora. Od svih molitava na ustima Srba nije li najčešća molitva pomoz Bože i Bogorodice? Poštovanje Bogorodice ukorenjeno je i u duši najbolje inteligencije narodne. Kad je naš najveći narodni pesnik, vladika Rade, umirao, on je potražio ikonu Svete Bogorodice iz Cetinskog manastira. Zaplakao se nad njom, celivao i uzviknuo: Presveta Bogorodice, spasi me. A što naša braća Rusi tako izvanredno poštuju Bogorodicu, mislim, ima i jedan naročiti razlog pored svih onih koje mi znamo. Naime, Rusi su osjetili mnogo puta njenu pomoć u sudbonosnim državnim i crkvenim događajima. Tako, kad su neznabožni ruski kneževi Askold i Dir krenuli u pljačku na Carigrad, pljačku nisu izvršili, a krštenje su primili. Kad su oni na lađama iznenadno stigli pod Carigrad, hrišćani se veoma ustraše i poteku u crkve na prizivanje Božje pomoći. Tada patrijarh Fotije iznese ikonu Bogorodičinu, donese je u Litiji do mora i stavi je u more. Na jednom se more tako uzburka da se ruske lađe potopiše. Askold i Dir jedva se dograbiše obale. Pa, saznavši od koga je došla iznenadna bura na moru i spasenje carskom gradu, obojica se krstiše i kao kršteni povratiše u Rusiju. Kada je strojena Kijevo-Pečerska lavra, ognjište ruskog hrišćanstva, Bogorodica je jasno pokazala svoju čudesnu pomoć kako pri tom strojenju, tako i pri izradi ikona za manastir. Vladimirska ikona Majke Božje slavi se u Rusiji 3 puta u godini. 3 slave zbog 3 velike pobede koje su Rusi odneli nad Tatarima noseći tu ikonu kao zastavu. Pri konačnom oslobođenju Rusije od Tatara pošao je car Jovan III s tom ikonom na ugnjetače ruskog naroda. Na reci Ugri stajale su 2 vojske jedna prema drugoj na 2 obale više meseci. Samo su stajale bez borbe. Najzad, kad su Rusi digli uvis ikonu i zapevali himnu Bogorodici, Tatari brzo okrenu leđa i pobegnu. I tako, bitka i sloboda bude dobijena za Ruse bez kapi krvi, sve pomoću Svete Bogorodice. Ovi i drugi znameniti događaji u kojima je Bogomajka presudno učestvovala duboko su urezani u dušu ruskog naroda i osjećanje blagodarnosti prenosi se sa kolena na koleno. Mir ti i milost od Gospoda.
1: Radio Istočni.

0: Reče Gospod, pustite decu i ne branite im da dolaze meni, jer je takvih carstvo nebesko.
1: Kad anđeli progovore, emisija iz veronauke.
2: Pomaže Bog, poštovani slušalci Radija Istočnik. Dobrodošli u još jedno izdanje naše emisije Kad anđeli progovore. Živimo u vremenu velike buke, masovne histerije, stresa i paradoksalno sve veće usamljenosti. Današnji čovjek ima sve informacije ovoga sveta na klik od sebe, ali često nema odgovor na ono najosnovnije pitanje. Ko sam ja i kuda idem? Šta je moja datost, a šta zadatost? Da bismo razumeli sebe, moramo prvo razumjeti onoga po čijem smo liku stvoreni. Zato ćemo danas obraditi jednu vrlo značajnu temu, ličnost Boga čovjeka Krista. Pokušat ćemo da ga sagledamo kroz tri drevna biblijska pojma, Novi Adam, Mesija i Emanuel. Sa mnom u studiju su moji učenici, gospođice Teodora i Željana i dva gospodina, Lazar i Sava. Zajedničkim snagama pokazat ćemo vam da Novi Adam, Mesija i Emanuel nisu samo nekakvi okoštali pojmovi u starim knjigama, već da su u njima pothranjeni odgovori na naša najdublja životna pitanja. I zato Željana, krenimo od pojma Novi Adam. Zašto crkva Hrista naziva tim imenom i šta se krije iza toga?
3: Da bismo razumeli zašto je Hristos novi Adam, moramo da se vratimo na sam početak, na prvog Adama. Slobodno možemo reći da Adam nije samo jedan čovjek. On zapravo predstavlja cijelo čovečanstvo. Njegov poziv, njegovo naznačenje, njegov zadatak u rajskom vrtu bio je da svet prinese Bogu i da tako svet živi večno. Međutim, on je promašio taj cilj. Odlučio je da živi bez Boga, odlučio je da sam određuje šta je to dobro, a šta zlo. U tom promašaju, kroz Adamov pad ili otpadništvo, u našu prirodu ulaze strah, propadljivost, bolest i na kraju smrt. Svi mi do dana današnjeg rađamo se sa tom naprslinom u našoj prirodi. I zato, kad rani sveti oci, poput Irineja Lijonskog, govore o isceljenju te naprsline, oni zapravo govore o Hristu. I koriste jedan fenomenalan izraz, oglavljenje ili sabiranje svega u Hristu.
2: I šta to konkretno znači za nas u kontekstu jasnijeg razumevanja ličnosti Isusa Hrista?
3: To znači da Sin Božiji ne dolazi samo kao neki učitelj koji će nam iz daleka i sa bezbedne udaljenosti propovedati i govoriti šta da radimo. On postaje čovjek i ponovo prolazi kroz sve faze ljudskog života. On se rađa kao beba, prolazi kroz detinjstvo, madalačko doba. Radio je kao drvodelja, osjećao je umor, glad, tugu, na primjer, za prijateljem Lazarom, pa sve do strašne smrti na krstu. Irijan Lijonski nam govori da je Hristos prošao kroz sve to da bi svaki deo našeg života osveštao i iscelio. Prvi Adam je pružio ruku ka drvetu poznanja i doneo smrt. Novi Adam, Hristos, širi svoje ruke prema jednom drugom drvetu, prema krstu i donosi život.
2: Upravo tako. Baš zato nam Sveti Grigorije Bogoslov govori da ono što nije preuzeto, nije ni isceljeno. Molim te, Željana, pojasni nam ovaj naizgled rogobatan i nejasan zaključak Svetog Grigorija Bogoslova i zašto je sve ovo o čemu pričamo potrebno posebno naglasiti današnjem čovjeku.
3: Bitno je jer se često misli da između Boga i čovjeka postoji nepremostiv jaz, bukvalno ambis. Ali kapadokijski oci nam kažu, Hristos rađajući se kao čovjek uzeo je potpunu ljudsku prirodu. Uzeo je naš ljudski um, našu volju, naše emocije. Da nešto od toga nije preuzeo, to bi ostalo bolesno, neizlečivo. Prepodobni Ava Justin Ćelijski nam o tom nepremostivom jazu između Boga i čoveka govori iz perspektiva 20. veka. On upozorava na tragediju modernog humanizma. Današnji svijet stvara ideal čovjekoboga ili antropocentričnosti. Verujemo da ćemo kroz razvoj tehnologije, genetike ili veštačke inteligencije sami sebi obezbediti besmrtnost i sreću. Ava Justin nas upozorava da je to put u propast, jer čovjek bez Boga uvijek na kraju stvori pakao na zemlji. Nasuprot tom paklu, na našu sreću, postoji ličnost Boga čovjeka, novog Adama.
2: I dakle, šta to novi Adam znači za nas danas, kako za pojedinca, tako i za društvo, za zajednicu?
3: Za pojedinca to doslovno znači slobodu od očajanja. Kada pogrešimo, kada padnemo, kada nas slome životni promašaji, mi ne moramo da ostanemo u toj agoniji kao stari Adam. Kroz krštenje i pričešće mi se bukvalno kalemimo na novog Adama. Njegova pobjeda nad smrću postaje naša. Bitno je da naglasimo da mi u crkvi nismo udruženje istomišljenika, već jedan organizam koji svim svojim različitostima diše novim životom koji nam je darovao Hristos, novi Adam.
2: Željana, hvala ti na vrlo iscrpnim i jasnim definicijama pojma novi Adam. Sada ćemo mikrofon prepustiti Teodori, koja će nam objasniti kako su pojam Mesije razumevali starozavetni pisci i šta on postaje i kako se razumeva kada se Hristos realno pojavi u istoriji.
4: Reč Mesija na hebrejskom ili Hristos na grčkom znači pomazanik. U Starom zavetu pomazivani su carevi, proroci i prvosveštenici. Ceo starozavetni period je jedna velika čekaonica. Rani hrišćanski tumači, poput Origena, čitali su te stare tekstove tako duboko da su u svakom događaju videli Hristovu senku. Mojsije, koji izvodi narod iz ropstva. Jona, koji je 3 dana u utrobi kita. Pashalno jagnje, čija krv spašava od smrti. Sve to bila priprema, ali postojao je veliki problem sa narodnim očekivanjima.
2: U kom smislu? Šta su tačno Jevreji tog vremena očekivali?
4: Većina ljudi je čekala zemaljskog političkog oslobodioca. Oni su bili pod surovom rimskom okupacijom. Hteli su Mesiju vojskovođu, koji će sići sa neba, pobiti neprijatelje, uspostaviti moćnu državu i doneti ekonomski prosperitet. I onda dolazi Isus. On se rađa u pećini među životinjama. On odbija krunu svetovne vlasti. On u Jerusalim, pred svoje stradanje, ulazi na magaretu, a ne na ratnom konju. On potpuno razara tu njihovu političku sliku o Mesiju.
2: Znamo da je ta dimenzija Hristovog, uslovno rečeno poniženja, jako lepo razrađena u teološkoj misli.
4: Tako je. Pričali ste nam da su teolozi poput Georgija Florovskog i Sergeja Bulgakova mnogo pisali o Hristovoj kenozi, njegovom dobrovoljnom uniženju ili poniženju. Bog se odriče svoje svemoći da bi nam prišao iz čiste ljubavi. On ne želi da nas zastraši čudima ili silom, već želi da ga slobodno volimo. I sveti vladika Nikolaj Velimirović često podsjeća na to. On kaže da Hristos nije došao kao politički vođa da bi uspostavio i učvrstio sisteme i poluge vlasti i da bi menjao zakone, već je došao da menja ljudska srca.
2: I šta je onda posledica toga za nas danas? Misliš li da smo mi prestali da čekamo političkog Mesiju?
4: Nažalost, nismo. I danas ljudi od crkve često očekuju da bude nekakva politička partija ili očekuju od Boga da bude servis za ispunjavanje zemaljskih želja. Da nam sredi zdravlje, posao, financije i da odmah kazni sve one koji nam čine nepravdu. Ali Hristos, kao Mesija, nam poručuje nešto drugo. Pravo ropstvo nije političko. Pravo ropstvo je ropstvo grehu i mržnji. Za pojedinca to znači da moramo da ponesemo svoj krst. Mesija je raspeti Bog. Sledbenik raspetog Boga ne može očekivati lagodan život pun povlastica, već život ispunjen žrtvenom ljubavlju prema bližnjem.
2: Hvala ti, Teodora. Ovo bi trebalo da bude veoma otrežnjujuće. I sada, Lazare, dolazimo do trećeg pojma, koji je možda najnežniji i najtopliji od svih, Emanuel. Sa tim nazivom smo se često sretali, ali šta on suštinski znači?
5: Kada prorok Isaija u Starom zavetu izgovara to proroklanstvo, gle, devojka će zakleti i roditi sina i nadenuće mu ime Emanuel. I on odmah daje i prevod tog imena. Emanuel znači s nama Bog. To nije samo ime kao što se mi zovemo Sava, Teodora ili Željana. To je definicija hrišćanstva. U većini drugih religija Bog je neko nedostižno biće, skriveno iza oblaka, kome čovjek mora da se umiljava žrtvama ne bi li ga umilostivio. Sa Hristom Bog silazi u našu prašinu.
2: Lazo, kako to ime Emanuel odjekuje danas u savremenoj teološkoj misli?
5: Današnji veliki teolozi, pre svega mitropolit Jovan Zizijulas, stalno insistiraju na tome da se pojam Emanuel ostvaruje kroz zajednicu. Hrišćanstvo nije individualna stvar. Bog i ja u mojoj sobi. Bog je sa nama kad smo mi zajedno na svetoj liturgiji. Tada postajemo jedno telo. Liturgija je mjesto gdje se to s nama Bog najrealnije osjeća i doživljava.
2: Ali život donosi teške trenutke kada nismo u crkvi i na liturgiji. Kako nam sveti starci našeg doba objašnjavaju delovanje Emanuela u ličnoj patnji, koja je danas, nažalost, sve prisutna?
5: To je možda najvažnije od svega. Danas ljudi masivno pate od depresije, anksioznosti, osjećaja da su sami na svetu uprko svim društvenim mrežama. Sveti starac Pajsije Svetogorac je takvim ljudima pružao neverovatnu utehu. On bi rekao, dete moje, nemoj da misliš da Bog ne vidi tvoju muku. On sedi na ivici tvojeg kreveta kada ne možeš da spavaš. On je na tvom jastuku kada ga natapaš suzama. Stara Similijan Simonopetritski tome dodaje da naš duhovni život nema nikakvog smisla ako Hrista ne doživljamo kao živog saputnika.
2: I šta to onda znači za nas danas u praksi?
5: Za pojedinca to znači kraj egzistencijalne usamljenosti. Možeš biti ostavljen od prijatelja, izdan od porodice, nesvaćen na poslu, ali ako razumeš da je Hristos Emanuel, ti znaš da apsolutno nikada nisi sam. A za zajednicu, to znači da i mi moramo biti Emanuel, jedni drugima. Kao što je Bog sa nama, tako i mi moramo biti stvarno prisutni jedni za druge u nevoljama. A ne samo površno, iz kurtoazije.
2: Predivno rečeno, Lazare. I za kraj, Savo, ovakav doživljaj živog Boga nije svuda u svetu prihvaćen. Kada pogledamo savremenu civilizaciju, vidimo jedan potpuno drugačiji pristup. Objasni nam gde su greške u viđenju i razumevanju Hristove ličnosti.
6: Savremena civilizacija se u 20. veku našla u velikom strahu pred naletom nauke i racionalizma. Teolozi su mislili da moraju da spašavaju hrišćanstvo tako što će ga prilagoditi modernom čoveku. Naprimjer, nemački teolog Rudolf Bultmann smatrao je da evanđelje treba osloboditi od mitologije. On je govorio da čovjek koji koristi struju i radio ne može više da veruje u čuda i bukvalno telesno vaskrsenje. Za njega je priča o Mesiji samo simbol koji treba da nas pokrene da budemo bolji ljudi. S druge strane, Paul Tillich, pokušavajući da odgovori na strah i otuđenost ljudi posle svjetskih ratova, prestaje da govori o Bogu kao ličnosti, već ga naziva temeljem bića.
2: To zvuči jako primamljivo danas, ali da li to zadovoljava one suštinske potrebe ljudskog srca? Kakav je onda naš odgovor na te savremene trendove?
6: To je upravo ono na što je vladika Atanasije Jeftić toliko upozoravao. On je imao običaj da kaže šta znači majci koja je izgubila dete da se moli nekakvom apstraktnom temelju bića. To je hladno i prazno. Vladika Atanasije je grmeo protiv takvog shvatanja, ističući da hrišćanstvo nije ideologija, niti je lepa filozofska priča, već susret sa živim, konkretnim, istorijskim bogočovekom.
2: Bravo, Savo. Sada te molim da nam pojasniš nešto vrlo zahtjevno i zanimljivo. Pominjali smo ranije na časovima metodologiju istorije učinka. Kako ona, uslovno rečeno, dokazuje našu veru?
6: Zanimljivo je da se opet radi o nemačkom i švajcarskom teologu Urlihu Lucu, koji kaže da se istinitost Biblije ne dokazuje samo lingvističkom analizom teksta, već s time kakav je učinak ta reč imala u istoriji. Naš dokaz da Bultmann greši kada kaže da je vaskrsenje mit jesu milioni mučenika od prvih vekova do jasenovačkih novomučenika. Niko ne bi radosno išao na muke i u smrt za neki filozofski mit ili simbol. Oni su išli u smrt jer su imali realno iskustvo živog vaskrslog Hrista.
2: Savo, za kraj, molim te, zaključi ovu našu priču.
6: Naš odgovor na slobodno možemo reći civilizacijsku krizu su upravo ova tri pojma o kojima pričamo. Umjesto hladnog temelja bića mi imamo Emanuila, Boga koji ima ime, lice i koji nam prilazi, Boga koji je sa nama. Umjesto učitelja, životnih veština i morala, mi imamo Mesiju koji je stvarno krvario na Golgoti i realno ustao iz groba. Umjesto današnjeg izgubljenog čovjeka, mi imamo novog Adama koji nam garantuje da čovjek nije samo malo pametniji majmun osuđen na smrt, već biće stvoreno za večnost.
2: Bravo, Sava. Dragi moji, mislim da smo sada zaokružili jednu veliku i jako važnu temu, da ne kažem lekciju. Hvala vam na ovom dubokom i živom razgovoru. Za sve vas koji nas slušate dok vozite svoje automobile, dok ste na poslu ili kod kuće sa porodicom, neka reči ove divne dece ostanu sa vama. Hristos nije lekcija iz istorije. Kao novi Adam, on vam svakog dana daje šansu da ustanete posle greha i neuspeha. Kao Mesija, on vas uči da prava moć nije u vladanju nad drugima, već u služenju i praštanju. I kao Emanuel, on vas grli u vašim najtežim trenucima i šapuće vam da niste sami. Bog je sa nama. Hvala što ste pratili još jedno izdanje naše emisije.

0: Radio Istočnik možete pratiti putem interneta. Adresa radioistocnik.info.
1: Istine o Bogu, čoveku i svetu.
2: Pravoslavni katehizis.
1: Tekstove čita Marko Vukojević.

0: Evanđelje od Mateja začelo 34. 9. glava od 36. do 38. stiha i 10. glava od 1. do 8. stiha. A gledajući mnoštvo naroda, sažali se na njih, jer behu smeteni i napušteni kao ovce bez pastira. Tada reče učenicima svojim: žetve je mnogo, a poslenika malo. Molite se stoga gospodaru žetve da izvede poslenike na žetvu svoju. I dozvavši svojih 12 učenika, dade im vlast nad duhovima nečistim da ih izgone i da isceljuje od svake bolesti i svake nemoći. A imena 12 apostola su ova: prvi Simon, koji se zove Petar, i Andrej, brat njegov, Jakov Zavedejev i Jovan, brat njegov, Filip i Vartolomej, Toma i Matej Carinik, Jakov Alfejev i Levej prozvani Tadej, Simon Kananit i Juda Iskariotski, koji ga i izdade. Ovu 12-oricu posla Isus i zapovedi im govoreći: na put neznabožaca ne idite i u grad Samarijanski ne ulazite, nego idite najpre izgubljenim ovcama doma Izrailjeva. I hodeći propovedajte i kazujte da se približilo carstvo nebesko. Bolesne isceljujte, gubave čistite, mrtve dižite, demone izgonite, na dar ste dobili, na dar i dajte. Misli za svaki dan u godini Svetog Teofana Zatvornika. Šaljući na propoved svete apostole, Gospod je zapovedio da zovu sve i da govore: približilo se carstvo, to jest prišlo je carstvo, idite u njega. Šta pak mi treba da propovedamo? Treba svima da vičemo: vi ste sinovi carstva, ne bežite iz carstva u nevolju i ropstvo. Jer mnogi beže. Jedne pleni sloboda uma, nećemo govore, okove, vere i tereta autoriteta, pa makar i božanskog. Sami ćemo sve odgonetnuti i rešiti. Pa i rešili su. Načinili su takve basne u kojima je više detinjarija nego u grčkoj mitologiji. I time se veličaju. Druge privlači široki put strasti, nećemo govore nikakve zapovesti ni zahteve savesti. Sve su to apstrakcije. Nama je potrebna čulna prirodnost. I pošli su za njom. Šta se međutim desilo? Upodobili su se beslovesnim životinjama. Zar se nije iz toga pada naravi i rodila teorija o čovekovom poreklu od životinja? Eto dokle idu. A sve beže od Gospoda. Sve beže.
1: Dobro jutro, džez.

Jerry, sa tu te se džezeri. Šta bi rekao Davis Miles? Šta bi rekao Coltrane? U kafani sviraš bas with a bebop in your way, with a bebop in your way.

to sad vredi tehnika. Okrećeš tri akorda. Šta sad vrede svetske žvake kad svirate narodnjake? To

Pomože Bog, poštovani slušaoci Radija Istočnik, Pravoslavne eparhije Valjevske. Slušate još jedno izdanje emisije Kapi vode žive. Ovoga puta izabrali smo pouku oca Vasilija Gondikakisa, Hristos posle Vaskrsenja. Posle Vaskrsenja učenici se setiše reči njegovih. Tajna spasenja samo se iz daljine čisto vidi. Samo proroci vide događaje pre nego što se oni dogode. Posle Vaskrsenja i pedesetnice crkva živi sa Gospodom i istinski poznaje da je on punoća večnoga života. Sada shvatamo da je trebalo da Gospod dođe da se ovaploti. Ta poseta njegova bila je bogojavljenje. Poseti na spas naš sa visine. Trebalo je da postrada, da bude raspet, da bi pobedio smrt. Nije li trebalo da Hristos to pretrpi i da uđe u slavu svoju? Trebalo je da ode da bismo ga poznali. Da nije otišao, ne bi Duh Sveti došao. Da sve Sveti Duh nije došao, Gospod bi ostao nepoznat za nas i izgubili bismo ga. Trebalo je da se vaznese, da ode Ocu, da bi se istinski otkrio u Duhu, jer Bog naš Isus Hristos, kada je u Ocu, većma se i pokazuje. Kada je došao, ispunio nas je radošću i prosvetio. Kada je otišao, shvatili smo da je on tada došao, da se tada otkrio. On boravi sa nama, nalazi nas, vodi nas sa sobom, širi nas i razrasta da bismo postali po meri njegovoj. Obećao si da ćeš sa nama nelažno biti do skončanja veka, Hriste. Ovaploćenje je bilo bogojavljenje i projava ljubavi njegove. Odlazak njegov, to jest vaznesenje, kada je postao nevidljiv, jeste istinsko bogojavljenje i boravak sa nama. Posle vaskrsenja Isusa nikakva reč, ni mesto, ni vreme, ni količina, ni kakvoća ne mogu obuhvatiti. On kao neshvatljivi i neopisivi Bog, otkrivajući se, neizbežno se skriva i skrivajući se, otkriva se. Ma koje javljanje njegovo po našoj veri umanjenje je i neki vid skrivanja. Mi ne možemo da pojmimo i izrazimo tajnu božanskog javljanja. Zato božanstveni Dionisije ispoveda, skriven je pak i posle otkrivenja, ili da se bolje izrazimo u otkrivenju, odnosno otkrivanje Isusa skriva. I nikakvom rečju niti umom ne završava se tajna o njemu, već iskazivana ostaje neiskaziva i poznavana nepoznatljiva. Na putu za Emaus, čim su ga prepoznali, njega nestade. Postao je nevidljiv da bi zauvek ostao sa njima. Da je ostao, pošto su ga prepoznali, izgubili bi ga, jer bi ga vremenski i prostorno ograničili. Govorili bi, on je sada ovde. Postao je nevidljiv pošto su ga poznali, što znači da se on istinski javio i ostaje zajedno sa njima svuda i uvek. Na nevidljiv način biva viđen i poznat na nepoznatljiv način. On koji bituje iznad svakog znanja. On je toliko veliki, te ne samo da treba da se udalji da bi se pokazala njegova prava veličina, nego treba da postane sasvim nevidljiv, da bi se otkrilo ko je on. Otkrivajući se onakvim kakav jeste, on nas vaskrsava za život i čini da pronađemo sebe same. Da čovek pronalazi dušu svoju gubeći je radi Hrista i evanđelja njegovog. Čovek tako vaskrsava. Vaznosi se na nebo, zadobija druge razmere, sopstvenu veličinu i drevnu krasotu. Dolazi u nesliveno jedinstvo sa večnim životom. Sada razumemo zašto je Gospod rekao Tomi. Zato što si me video, poverovao si. I to je dobro, to je početak. Istinski su blaženi, međutim, oni koji ne videše, a verovaše. Oni će me vidjeti bez prepreka uvek i kada me gube i kada me nalaze. Videće me u duhu, prema tome niti im nedostajem kada me ne vide, niti dolaze sa mnom u dodir kada me vide, pošto tada dejstvuju stvorena i efemerna čula njihova. Čitavo biće njihovo je jedno čulo, jedno oko i vide samo mene, nevremenu svetlost. Oni vasceli žive u meni i ja u njima. Čovjek postaje Hristos po blagodati. On svog Gospoda i Boga vidi ne u jednom trenutku svojim telesnim očima da bi ga potom izgubio iz vida. On opipava ne jednim delom svoga bića, prstom ili rukom, jedan deo Gospoda, ruke ili rebra, nego je čitavo biće verujućeg dušom i telom sjedinjeno sa celim bogočovekom, sa božanstvenom i čoveštvom njegovim. Celi čovek raste i hrani se mističnim, istinskim i bezdimenzionalnim sjedinjenjem sa Hristom. Celog si me razvio u neslivenom jedinstvu. U jednom trenutku vidiš Gospoda i više ga nikada ne gubiš iz vida. Jedanput istinski opipavaš i po svemu se prisajedinjuješ. Bogočovek u novom životu koji je pobedio i ukinuo smrt. Apostoli su se dotakli Gospoda, sjedinili se sa telom i duhom njegovim i obreli se iznad smrti.
Gospod je došao da bi nas učinio pričasnicima večnog života. Došao je da bi nas posvetio u nepoznativo znanje, u poznanje na nepoznativ način, u viđenje na nevidljiv način i slušanje tišine njegove. Da bismo zadobili život kroz smrt, da bismo dušu svoju pronašli kroz gubljenje, da ono što se smatra dobrim, zdravlje, radost, privremeni život, učini istinski dobrim, pristupnim preobraženju, osvećenju, onetrulaženju, da bi izbratio zlo, odnosno bolest, smrt u silni blagoslov, radost i život večni. Istinski verujući, to jest sveti, ne ištu život, niti izbjegavaju smrt kada dođe čas njen. Oni ištu bogočoveka koji daje smisao životu i smrti nebeskim i zemaljskim stvarima. On je sišao u ad i vratnice smrti razvalio. Uzlazi na nebo, uznosi se slobodno i vrata nebeska se otvaraju. Podignite vrata, knezovi vaši, daje mu se svaka vlast na nebu i na zemlji. On vlada nebeskim i zemaljskim tvarima, otvara se put novi živ kroz zavesu, to jest telo njegovo. Nebo postaje prohodno za čoveka, a zemlja postaje raj. Oboženje se pokazuje kao ostvarenje čoveka. Kad tamo stignem posle mučeništva i smrti, bit ću čovek, ispovedaj gnjak ti je bogonosac. Bavljanje efemernim i materijalnim stvarima javlja se kao život u duhu i ono što po telu činite i to je duhovno. U Isusu Hristu sve činite. Usavršiću se, dostići ću savršenstvo po Bogu onda kada budem nestao. Dokle se nalazim ovde u prolazu, makar i stradao, pošto nisam umro, nisam uništen, nisam sasvim nestao. Ja nisam savršen, još uvek se nisam rodio, ne postojim istinski. Tek mi predstoji rađanje, to je smrt moja. Ne samo da za čoveka postoji prostor za život, onde gde pre vaskrsenja nije bilo nikakve nade, nego jedino ukoliko se tu nalazi, on dostiže punoću. Usavršava se, dostiže do savršenstva po Bogu. O čuda vaistinu nadprirodnog, o stvari punih iznenađenja, o odavnina pogubna i mrska smrt sada biva hvaljena i blaženom nazivana. O diskoni vinovnik plača i žalosti sada se pokaza vinovnikom radosti i slavlja. Smrt se ne smatra slobodom, niti ovaj kratki i privremeni život tamnicom. Život i sloboda su Hristos kao Bog i kao čovek na zemlji i na nebu, za žive i za upokojene. Zemlja ne sprečava verujućeg da živi na nebu od danas, niti ga nebo lišava telesne blagodati. Nebo na kome se nalazi Gospod sa svojim božanskim i prečistim telom, koje je prvina konačnog telesnog vaskrsenja svih nas. Vaznoseći se, Gospod ostaje bezdimenzionalan, ispunjavajući sve kliče onima koji ga ljube i ne rastajem se od vas, ja sam s vama i niko ne sme protiv vas. Ko zaista može da bude protiv nas kada je on sa nama? Koji metež može da uteši reč koja se saopštava ćutanjem? Koja zavesa može da pogleda da sakrije njega koji se otkriva time što postaje nevidljiv? Ko će nas odvojiti od njega koji ostaje sa nama time što se vaznosi i odlazi? Ko može ograničiti i utamničiti njega koji se nalazi svuda i nigde? Koje stradanje može da ugrozi život onoga ko spasava dušu svoju time što je gubi Gospoda radi? On je došao i doneo novi život. Sada, priroda naša, koja nekada pala, nadumno postaje trombožanski. Nečastivi je postao vaploćenja Boga Logosa, pokušao da u svaku žrtvu spreči ostvarenje dela Gospodnjeg. Posle vaskrsenja i pedesetnice, on sa istom upornošću pokušava da izopači i prikrije strastima i jeresima jednu spasavajuću istinu duhu poznavanu, kada je Bog čovek Gospod. Crkva koja je telo Hristovo i sam Bog čovek produžen kroz istoriju sa božanskom upornošću i nepokolebljivom stabilnošću živi i ispoveda istinu bogočoveka izraženu halkidonskom dogmatom. Oni koji Gospodu pristupaju čovečanski, budući da ga ne poznaju, osuđuju ga ili na ponižavajuće drvo krsta ili ga krivotvore jeresima, pokušavajući da ga poznaju po telu. Ako i poznasmo Hrista po telu, no sada ga više ne poznajemo. Sada sve poznajemo drugačije po duhu, sve doživljavamo u vaskrsnom Hristu. Sada imamo crkvu, novu tvar, drugačiju realnost, bogo čovečnost. Ne materializam, ne idealizam, već bogo čovek. To je drugačije poštovanje materije i ideje stvorenog i nestvorenog. Sve se izmeša, ono što je gore na nebu ne slavi se zajedno sa onim što je dole na zemlji, a ono što je dole sabesedi sa onim što je gore. Sva borba, naporna i mirna, dešava se da bi se sačuvalo pravoslavlje i bogočovečanska uravnoteženost. Da ne padnemo ni u jednu, ni u drugu provaliju, niti čovekoljubivo, poistovećujući tvorevinu sa tvorcem, sagorevajući prirodu njenu, niti uništavajući božanstvo, gubeći ga u idolatriji panteizma. Ne preostane nam ništa drugo nego da živimo u crkvi koja je sam bogočovek, u crkvi Duha Svetoga, u kojoj se vascela tvorevina obnavlja i obožuje.
Poštovani slušaoci, ovo je bilo još jedno izdanje emisije Kapi vode žive. Ovoga puta čuli smo tekst oca Vasilija Gondikakisa, Hristos posle Vaskrsenja. Ostanite uz nas.

0: istine o Bogu, čoveku i svetu.
1: Pravoslavni katehizis.
0: Tekstove čita Marko Vukojević.

Evanđelje od Mateja začelo 34. 9. glava od 36. do 38. stiha i 10. glava od 1. do 8. stiha. A gledajući mnoštvo naroda, sažali se na njih, jer behu smeteni i napušteni kao ovce bez pastira. Tada reče učenicima svojim: žetve je mnogo, a poslenika malo. Molite se stoga gospodaru žetve da izvede poslenike na žetvu svoju. I dozvavši svojih 12 učenika, dade im vlast nad duhovima nečistim da ih izgone i da isceljuje od svake bolesti i svake nemoći. A imena 12 apostola su ova: prvi Simon, koji se zove Petar, i Andrej, brat njegov, Jakov Zavedejev i Jovan, brat njegov, Filip i Vartolomej, Toma i Matej Carinik, Jakov Alfejev i Levej, prozvani Tadej, Simon Kananit i Juda Iskariotski, koji ga i izdade. Ovu 12-oricu posla Isus i zapovedi im govoreći: na put neznabožaca ne idite i u grad Samarijanski ne ulazite, nego idite najpre izgubljenim ovcama doma Izrailjeva. I hodeći propovedajte i kazujte da se približilo carstvo nebesko. Bolesne isceljujte, gubave čistite, mrtve dižite, demone izgonite, na dar ste dobili, na dar i dajte. Misli za svaki dan u godini Svetog Teofana Zatvornika. Šaljući na propoved svete apostole, Gospod je zapovedio da zovu sve i da govore: približilo se carstvo, to jest prišlo je carstvo, idite u njega. Šta pak mi treba da propovedamo? Treba svima da vičemo: vi ste sinovi carstva, ne bežite iz carstva u nevolju i ropstvo. Jer mnogi beže. Jedne pleni sloboda uma, nećemo govore, okove vere i tereta autoriteta, pa makar i božanskog. Sami ćemo sve odgonetnuti i rešiti. Pa i rešili su. Načinili su takve basne u kojima je više detinjarija nego u grčkoj mitologiji. I time se veličaju. Druge privlači široki put strasti, nećemo govore nikakve zapovesti ni zahteve savesti. Sve su to apstrakcije. Nama je potrebna čulna prirodnost. I pošli su za njom. Šta se međutim desilo? Upodobili su se beslovesnim životinjama. Zar se nije iz toga pada naravi i rodila teorija o čovekovom poreklu od životinja? Eto dokle idu. A sve beže od Gospoda, sve beže.

0: Reče Gospod, pustite decu i ne branite im da dolaze meni, jer je takvih carstvo nebesko.
1: Kad anđeli progovore, emisija iz veronauke.
2: Pomaže Bog, poštovani slušalci Radija Istočnik. Dobrodošli u još jedno izdanje naše emisije Kad anđeli progovore. Živimo u vremenu velike buke, masovne histerije, stresa i paradoksalno sve veće usamljenosti. Današnji čovjek ima sve informacije ovoga sveta na klik od sebe, ali često nema odgovor na ono najosnovnije pitanje. Ko sam ja i kuda idem? Šta je moja datost, a šta zadatost? Da bismo razumeli sebe, moramo prvo razumjeti onoga po čijem smo liku stvoreni. Zato ćemo danas obraditi jednu vrlo značajnu temu, ličnost Boga čovjeka Krista. Pokušat ćemo da ga sagledamo kroz tri drevna biblijska pojma, Novi Adam, Mesija i Emanuel. Sa mnom u studiju su moji učenici, gospođice Teodora i Željana i dva gospodina, Lazar i Sava. Zajedničkim snagama pokazat ćemo vam da Novi Adam, Mesija i Emanuel nisu samo nekakvi okoštali pojmovi u starim knjigama, već da su u njima pothranjeni odgovori na naša najdublja životna pitanja. I zato Željana, krenimo od pojma Novi Adam. Zašto crkva Hrista naziva tim imenom i šta se krije iza toga?
3: Da bismo razumeli zašto je Hristos Novi Adam, moramo da se vratimo na sam početak, na prvog Adama. Slobodno možemo reći da Adam nije samo jedan čovjek. On zapravo predstavlja cijelo čovečanstvo. Njegov poziv, njegovo naznačenje, njegov zadatak u rajskom vrtu bio je da svet prinese Bogu i da tako svet živi večno. Međutim, on je promašio taj cilj. Odlučio je da živi bez Boga, odlučio je da sam određuje šta je to dobro, a šta zlo. U tom promašaju, kroz Adamov pad ili otpadništvo, u našu prirodu ulaze strah, propadljivost, bolest i na kraju smrt. Svi mi do dana današnjeg rađamo se sa tom naprslinom u našoj prirodi. I zato, kada rani sveti oci, poput Irineja Lijonskog, govore o isceljenju te naprsline, oni zapravo govore o Hristu. I koriste jedan fenomenalan izraz, oglavljenje ili sabiranje svega u Hristu.
2: I šta to konkretno znači za nas u kontekstu jasnijeg razumevanja ličnosti Isusa Hrista?
3: To znači da Sin Božiji ne dolazi samo kao neki učitelj koji će nam iz daleka i sa bezbedne udaljenosti propovedati i govoriti šta da radimo. On postaje čovjek i ponovo prolazi kroz sve faze ljudskog života. On se rađa kao beba, prolazi kroz detinjstvo, madalačko doba. Radio je kao drvodelja, osjećao je umor, glad, tugu, na primjer, za prijateljem Lazarom, pa sve do strašne smrti na krstu. Irijan Lijonski nam govori da je Hristos prošao kroz sve to da bi svaki deo našeg života osveštao i iscelio. Prvi Adam je pružio ruku ka drvetu poznanja i doneo smrt. Novi Adam, Hristos, širi svoje ruke prema jednom drugom drvetu, prema krstu i donosi život.
2: Upravo tako. Baš zato nam Sveti Grigorije Bogoslov govori da ono što nije preuzeto, nije ni isceljeno. Molim te, Željana, pojasni nam ovaj naizgled rogobatan i nejasan zaključak Svetog Grigorija Bogoslova i zašto je sve ovo o čemu pričamo potrebno posebno naglasiti današnjem čovjeku.
3: Bitno je jer se često misli da između Boga i čovjeka postoji nepremostiv jaz, bukvalno ambis. Ali kapadokijski oci nam kažu, Hristos rađajući se kao čovjek uzeo je potpunu ljudsku prirodu. Uzeo je naš ljudski um, našu volju, naše emocije. Da nešto od toga nije preuzeo, to bi ostalo bolesno, neizlečivo. Prepodobni Ava Justin Ćelijski nam o tom nepremostivom jazu između Boga i čoveka govori iz perspektiva 20. veka. On upozorava na tragediju modernog humanizma. Današnji svijet stvara ideal čovjekoboga ili antropocentričnosti. Verujemo da ćemo kroz razvoj tehnologije, genetike ili veštačke inteligencije sami sebi obezbediti besmrtnost i sreću. Ava Justin nas upozorava da je to put u propast, jer čovjek bez Boga uvijek na kraju stvori pakao na zemlji. Nasuprot tom paklu, na našu sreću, postoji ličnost Boga čovjeka, novog Adama.
2: I dakle, šta to novi Adam znači za nas danas? Kako za pojedinca, tako i za društvo, za zajednicu.
3: Za pojedinca to doslovno znači slobodu od očajanja. Kada pogrešimo, kada padnemo, kada nas slome životni promašaji, mi ne moramo da ostanemo u toj agoniji kao stari Adam. Kroz krštenje i pričešće mi se bukvalno kalemimo na novog Adama. Njegova pobjeda nad smrću postaje naša. Bitno je da naglasimo da mi u crkvi nismo udruženje istomišljenika, već jedan organizam koji svim svojim različitostima diše novim životom koji nam je darovao Hristos, novi Adam.
2: Željana, hvala ti na vrlo iscrpnim i jasnim definicijama pojma novi Adam. Sada ćemo mikrofon prepustiti Teodori, koja će nam objasniti kako su pojam Mesije razumevali starozavetni pisci i šta on postaje i kako se razumeva kada se Hristos realno pojavi u istoriji.
4: Reč Mesija na hebrejskom ili Hristos na grčkom znači pomazanik. U Starom zavetu pomazivani su carevi, proroci i prvosveštenici. Ceo starozavetni period je jedna velika čekaonica. Rani hrišćanski tumači, poput Origena, čitali su te stare tekstove tako duboko da su u svakom događaju videli Hristovu senku. Mojsije, koji izvodi narod iz ropstva. Jona, koji je 3 dana u utrobi kita. Paskalno jagnje, čija krv spašava od smrti. Sve to bila priprema, ali postojao je veliki problem sa narodnim očekivanjima.
2: U kom smislu? Šta su tačno Jevreji tog vremena očekivali?
4: Većina ljudi je čekala zemaljskog političkog oslobodioca. Oni su bili pod surovom rimskom okupacijom. Hteli su Mesiju vojskovođu, koji će sići sa neba, pobiti neprijatelje, uspostaviti moćnu državu i doneti ekonomski prosperitet. I onda dolazi Isus. On se rađa u pećini među životinjama. On odbija krunu svetovne vlasti. On u Jerusalim, pred svoje stradanje, ulazi na magaretu, a ne na ratnom konju. On potpuno razara tu njihovu političku sliku o Mesiju.
2: Znamo da je ta dimenzija Hristovog, uslovno rečeno poniženja, jako lepo razrađena u teološkoj misli.
4: Tako je. Pričali ste nam da su teolozi poput Georgija Florovskog i Sergeja Bulgakova mnogo pisali o Hristovoj kenozi, njegovom dobrovoljnom uniženju ili poniženju. Bog se odriče svoje svemoći da bi nam prišao iz čiste ljubavi. On ne želi da nas zastraši čudima ili silom, već želi da ga slobodno volimo. I sveti vladika Nikolaj Velimirović često podsjeća na to. On kaže da Hristos nije došao kao politički vođa da bi uspostavio i učvrstio sisteme i poluge vlasti i da bi menjao zakone, već je došao da menja ljudska srca.
2: I šta je onda posledica toga za nas danas? Misliš li da smo mi prestali da čekamo političkog Mesiju?
4: Nažalost, nismo. I danas ljudi od crkve često očekuju da bude nekakva politička partija ili očekuju od Boga da bude servis za ispunjavanje zemaljskih želja. Da nam sredi zdravlje, posao, financije i da odmah kazni sve one koji nam čine nepravdu. Ali Hristos, kao Mesija, nam poručuje nešto drugo. Pravo ropstvo nije političko. Pravo ropstvo je ropstvo grehu i mržnji. Za pojedinca to znači da moramo da ponesemo svoj krst. Mesija je raspeti Bog. Sledbenik raspetog Boga ne može očekivati lagodan život pun povlastica, već život ispunjen žrtvenom ljubavlju prema bližnjem.
2: Hvala ti, Teodora. Ovo bi trebalo da bude veoma otrežnjivo, koji je možda najnežniji i najtopliji od svih, Emanuel. Sa tim nazivom smo se često sretali, ali šta on suštinski znači?
5: Kada prorok Isaija u Starom zavetu izgovara to proroklanstvo, gle, devojka će zakleti i roditi sina i nadenuće mu ime Emanuel. I on odmah daje i prevod tog imena. Emanuel znači s nama Bog. To nije samo ime kao što se mi zovemo Sava, Teodora ili Željana, to je definicija hrišćanstva. U većini drugih religija Bog je neko nedostižno biće, skriveno iza oblaka, kome čovjek mora da se umiljava žrtvama ne bi li ga umilostivio. Sa Hristom Bog silazi u našu prašinu.
2: Lazo, kako to ime Emanuel odjekuje danas u savremenoj teološkoj misli?
5: Današnji veliki teolozi, pre svega mitropolit Jovan Zizijulas, stalno insistiraju na tome da se pojam Emanuel ostvaruje kroz zajednicu. Hrišćanstvo nije individualna stvar. Bog i ja u mojoj sobi. Bog je sa nama kad smo mi zajedno na svetoj liturgiji. Tada postajemo jedno telo. Liturgija je mjesto gdje se to s nama Bog najrealnije osjeća i doživljava.
2: Ali život donosi teške trenutke kada nismo u crkvi i na liturgiji. Kako nam sveti starci našeg doba objašnjavaju delovanje Emanuela u ličnoj patnji, koja je danas, nažalost, sve prisutna?
5: To je možda najvažnije od svega. Danas ljudi masivno pate od depresije, anksioznosti, osjećaja da su sami na svetu uprko svim društvenim mrežama. Sveti starac Pajsije Svetogorac i takvim ljudima pružao neverovatnu utehu. On bi rekao, dete moje, nemoj da misliš da Bog ne vidi tvoju muku. On sedi na ivici tvojeg kreveta kada ne možeš da spavaš. On je na tvom jastuku kada ga natapaš suzama. Starac Emilijan Simonopetritski tome dodaje da naš duhovni život nema nikakvog smisla ako Hrista ne doživljamo kao živog saputnika.
2: I šta to onda znači za nas danas u praksi?
5: Za pojedinca to znači kraj egzistencijalne usamljenosti. Možeš biti ostavljen od prijatelja, izdan od porodice, nesvaćen na poslu, ali ako razumeš da je Hristos Emanuel, ti znaš da apsolutno nikada nisi sam. A za zajednicu, to znači da i mi moramo biti Emanuel, jedni drugima. Kao što je Bog sa nama, tako i mi moramo biti stvarno prisutni jedni za druge u nevoljama, a ne samo površno, iz kurtoazije.
2: Predivno rečeno, Lazare. I za kraj, Savo, ovakav doživljaj živog Boga nije svuda u svetu prihvaćen. Kada pogledamo savremenu civilizaciju, vidimo jedan potpuno drugačiji pristup. Objasni nam gde su greške u viđenju i razumevanju Hristove ličnosti.
6: Savremena civilizacija se u 20. veku našla u velikom strahu pred naletom nauke i racionalizma. Teolozi su mislili da moraju da spašavaju hrišćanstvo tako što će ga prilagoditi modernom čoveku. Naprimjer, nemački teolog Rudolf Bultmann smatrao je da evanđelje treba osloboditi od mitologije,

0: On je govorio da čovjek koji koristi struju i radio ne može više da veruje u čuda i bukvalno telesno vaskrsenje. Za njega je priča o Mesiji samo simbol koji treba da nas pokrene da budemo bolji ljudi. S druge strane, Paul Tillich, pokušavajući da odgovori na strah i otuđenost ljudi posle svjetskih ratova, prestaje da govori o Bogu kao ličnosti, već ga naziva temeljem bića.
1: To zvuči jako primamljivo danas, ali da li to zadovoljava one suštinske potrebe ljudskog srca? Kakav je onda naš odgovor na te savremene trendove?
0: To je upravo ono na što je vladika Atanasije Jeftić toliko upozoravao. On je imao običaj da kaže šta znači majci koja je izgubila dete da se moli nekakvom apstraktnom temelju bića. To je hladno i prazno. Vladika Atanasije grmeo protiv takvog shvatanja, ističući da hrišćanstvo nije ideologija, niti lepa filozofska priča, već susret sa živim, konkretnim, istorijskim bogočovjekom.
1: Bravo, Savo. Sada te molim da nam pojasniš nešto vrlo zahtjevno i zanimljivo. Pominjali smo ranije na časovima metodologiju istorije učinka. Kako ona, uslovno rečeno, dokazuje našu veru?
0: Zanimljivo je da se opet radi o nemačkom i švajcarskom teologu Urlihu Lucu, koji kaže da se istinitost Biblije ne dokazuje samo lingvističkom analizom teksta, već s time kakav je učinak ta reč imala u istoriji. Naš dokaz da Bultmann greši kada kaže da je vaskrsenje mit jesu milioni mučenika od prvih vekova do jasenovačkih novomučenika. Niko ne bi radosno išao na muke i u smrt za neki filozofski mit ili simbol. Oni su išli u smrt jer su imali realno iskustvo živog vaskrslog Hrista.
1: Savo, za kraj, molim te, zaključi ovu našu priču.
0: Naš odgovor na slobodno možemo reći civilizacijsku krizu su upravo ova tri pojma o kojima pričamo. Umjesto hladnog temelja bića mi imamo Emanuila, Boga koji ima ime, lice i koji nam prilazi, Boga koji je sa nama. Umjesto učitelja, životnih veština i morala, mi imamo Mesiju koji je stvarno krvario na Golgoti i realno ustao iz groba. Umjesto današnjeg izgubljenog čovjeka, mi imamo novog Adama koji nam garantuje da čovjek nije samo malo pametni majmun osuđen na smrt, već biće stvoreno za večnost.
1: Bravo, Sala. Dragi moji, mislim da smo sada zaokružili jednu veliku i jako važnu temu, da ne kažem lekciju. Hvala vam na ovom dubokom i živom razgovoru. Za sve vas koji nas slušate dok vozite svoje automobile, dok ste na poslu ili kod kuće sa porodicom, neka reči ove divne dece ostanu sa vama. Hristos nije lekcija iz istorije. Kao novi Adam, on vam svakog dana daje šansu da ustanete posle greha i neuspeha. Kao Mesija, on vas uči da prava moć nije u vladanju nad drugima, već u služenju i praštanju. I kao Emanuel, on vas grli u vašim najtežim trenucima i šapuće vam da niste sami. Bog je sa nama. Hvala što ste pratili još jedno izdanje naše emisije.

0: naš, svagda, sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Care nebesni, utešitelju duše istine, koji si svuda prisutan i sve ispunjavaš, riznicu dobara i davaoče života, dođi, useli se u nas i očisti nas od svake nečistote i spasi blagi duše naše. Sveti Bože, sveti krepki, sveti besmrtni, pomiluj nas. Sveti Bože, sveti krepki, sveti besmrtni, pomiluj nas. Sveti Bože, sveti krepki, sveti besmrtni, pomiluj nas. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i u vekove vekova. Amin. Presveta Trojice, pomiluj nas, Gospode, očisti grehe naše. Vladiko, oprosti bezakonje naše. Sveti, poseti, isceli nemoći naše, imena Tvoga radi. Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i u vekove vekova. Amin. Oče naš koji si na nebesima, da se sveti ime Tvoje, da dođe carstvo Tvoje, da bude volja Tvoja i na zemlji kao što je na nebu. Hleb naš nasušni daj nam danas i oprosti nam dugove naše, kao što i mi opraštamo dužnicima svojim. I ne uvedi nas u iskušenje, no izbavi nas od zloga. Jer je Tvoje carstvo i sila i slava Oca i Sina i Svetoga Duha, sada i uvekove vekova. Amin. Verujem u jednoga Boga, Oca svedržitelja, Tvorca neba i zemlje i svega vidljivog i nevidljivog, i u jednoga Gospoda Isusa Hrista, Sina Božijeg, jedinorodnog, rođenog od Oca pre svih vekova, svetlost od svetlosti, Boga istinitog od Boga istinitog, rođenog, nestvorenog, jednosušnog Ocu, kroz koga je sve postalo, koji radi nas ljudi, radi našega spasenja, sišao s nebesa i ovaplotio se od Duha Svetog i Marije Djeve i postao čovek, koji je raspet za nas u vreme Pontija Pilata i stradao i bio pogreben, i koji je vaskrsao u treći dan kao što je pisano, i koji se vazneo na nebesa i sedi sa desne strane Oca, i koji će opet doći sa slavom da sudi živima i mrtvima, i njegovom carstvu neće biti kraja. I u Duha Svetoga, Gospoda životornog, koji od Oca ishodi, koji se sa Ocem i Sinom zajedno poštuje i zajedno slavi, koji je govorio kroz proroke, u jednu svetu, sabornu i apostolsku crkvu ispovedam jedno krštenje za oproštenje grehova, čekam vaskrsenje mrtvih i život budućega veka. Amin. Pomiluj nas, Gospode, pomiluj nas, jer mi, grešnici, nemajući nikakvog opravdanja, Tebi kao vladaru prinosimo ovu molitvu. Pomiluj nas. Slava Ocu i Sinu i Svetome Duhu. Gospode, pomiluj nas, jer se u Tebe uzdamo. Ne gnevi se jako na nas, niti pominji bezakonja naša. No i sada kao milostiv pogledaj i izbavi nas od neprijatelja naših. Jer si Ti Bog naš i mi smo narod Tvoj. Svi smo delo ruku Tvojih i ime Tvoje prizivamo. I sada i u vekove vekova. Amin. Otvori nam dveri milosrđa, blagoslovena Bogorodice, da ne poginemo mi koji se u Tebe nadamo, nego da se Tobom izbavimo od beda, jer si Ti spasenje roda hrišćanskog. Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj. Bože večni i care svakog stvorenja, koji si me udostojio da doživim do ovoga časa, prosti mi grehe koje učinih ovoga dana, delom, rečju i mišlju, i očisti, Gospode, smirenu dušu moju od svake prljavštine tela i duha. I daj mi, Gospode, da mi sanove noći prođe u miru, da bih, ustavši sa skromne postelje, ugađao presvetom imenu Tvom u sve dane života moga i pobedio telesne i bestelesne neprijatelje koji vojuju na mene. I izbavi me, Gospode, od sujetnih pomisli i rđavih želja koje me prljaju, jer je Tvoje carstvo i sila i slava Oca i Sina i Svetoga Duha, sada i u vekove vekova. Amin. Svedržitelju reči očeva, jedini savršeni Isuse Hriste, iz velikog milosrđa svog nikada se ne odvajaj od mene, sluge Tvoga. već svagda u meni obitavaj. Isuse, dobri pastiru svojih ovaca, nemoj me predati pobuni zmijinoj i nemoj me ostaviti želji sataninoj, jer se u meni nalazi seme truleži. Stoga, Gospode Bože, obožavani care sveti, Isuse Hriste, sačuvaj me u snu nezalaznom svetlošću, duhom Tvojim svetim, kojim si osvetio svoje učenike. Daj, Gospode, i meni nedostojnom sluzi Tvom, spasenje Tvoje na postelji mojoj. Prosveti um moj svetlošću znanja svetog evanđelja Tvog, dušu, ljubavlju krsta Tvog, srce, čistotom reči Tvoje, telo moje, Tvojom bestrasnom strašću, misao moju, Tvojom smernošću sačuvaj. I podigni me u potrebno vreme na Tvoje slavoslovlje. Jer si sve proslavljen sa bespočetnim Tvojim ocem i s presvetim duhom zanavek. Amin. Gospode, care nebesni, utešitelju duše istine, obaspi milosrđem i pomiluj me grešnoga slugu Tvoga. I otpusti mi nedostojnom i oprosti sve što ti danas sagreših kao čovek, čak i ne kao čovek, već i gore od skota. Moje grehe hotimične i nehotimične, znane i neznane, one iz mladosti i one od nauke zle, i one od nepromišljenosti i mrzovolje. Ako se imenom tvojim kleh ili ga pohulih u misli svojoj, ili koga ukorih, ili koga oklevetah gnevom svojim, ili ožalostih, ili se radi čega razljutih, ili slagah, ili nezgodno spah, ili siromah dođe k meni, ja ga ne pogledah, ili brata svoga ožalostih, ili se svadih, ili koga osudih, ili se naduh, ili se pogordih, ili se razgnevih, ili dok stajah na molitvi, um se moj kosnu zla ovoga sveta, ili na razvrat pomislih, ili se prejedoh, ili se opih, ili se ludo smejah, ili zlo pomislih, ili videvši tuđu lepotu, bih njome ranjen u srcu, ili govori što ne treba, ili se nasmejah grehu brata svoga, moji su gresi bezbrojni, ili bejah lenj za molitvu, ili što drugo rđavo učinih, ne sećam se, jer sve to i više od toga učinih. Pomiluj me, Tvorče, Gospodaru moj, mrzovoljnog i nedostojnog slugu Tvog, i ostavi mi i otpusti i oprosti kao blagi čovekoljubiv, da s mirom legnem, zaspim i otpočinem, ja bludni, grešni, jadni, i poklonit ću se i opevaću i proslavit ću prečasno ime Tvoje sa Ocem i jedinorodnim Sinom njegovim, sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Šta ću ti podneti ili čime ću ti uzvratiti, neizmerno dobrotvorni besmrtni care, milosrdni i čovekoljubivi Gospode? Jer si mene koji sam lenj za službu tebi i koji nisam ništa dobro učinio, doveo do kraja ovog minulog dana, ustrojavajući obraćanje i spasenje duši mojoj. Budi milostiv meni grešnome i lišanome svakog dobrog dela. Podigni dušu moju palu, oskvrnavljenu bezmernim gresima, i ukloni iz mene svaku rđavu pomisao ovog vidljivog života. Jedini bezgrešni, prosti moja sagrešenja kojima ti zgreših ovoga dana, svesno i nesvesno, rečju i delom i mišlju, i svima svojim čulima. Ti sam, štiteći me, sačuvaj me svojom božanskom vlašću i neiskazanim čovekoljubljem i silom od svake protivničke napasti. Očisti, Bože, očisti mnoštvo grehova mojih. Blagoizvoli, Gospode, da me izbaviš od zamke đavolove i spasi dušu moju strasnu i ozari me svetlošću lica svoga kada dođeš u slavi. I sada učini da zaspim nevinim snom i bez maštanja. I sačuvaj nesmućeno misao sluge Tvoga i svu sataninu delatnost odagnaj od mene. I prosveti duhovne oči srca moga, da ne zaspim na smrt. I pošalji mi anđela mira, čuvara i nastavnika duše i tela moga, da me izbavi od neprijatelja mojih, da ustavši s postelje svoje, podnesem tebi zahvalne molbe. O Gospode, usliši mene, voljom i savešću grešnog i ubogog slugu Tvog. Daruj mi da se, pošto ustanem, poučim rečima Tvojim i učini da anđeli Tvoji oteraju daleko od mene đavolsku mrzovolju, da bih blagoslovio Tvoje sveto ime i proslavio i slavio prečistu Bogorodicu Mariju, koju si nama grešnima dao kao zastupnicu. I primi nju koja se moli za nas, jer znam da podražava Tvoje čovekoljublje i ne prestaje da se moli. Njenim zastupništvom i znamenjem časnoga krsta i radi svih svetitelja Tvojih, sačuvaj ubogu dušu moju, Isuse Hriste Bože naš, jer si svet i sve proslavljen zanavek. Amin. Gospode Bože naš, što sagreših ovoga dana rečju, delom i mišlju, oprosti mi kao blagi čovekoljubiv. Podari mi miran i tih san. Pošli mi svog anđela čuvara koji me krili i čuva od svakoga zla, jer si ti čuvar duša i tela naših. I tebi slavu uznosimo, Ocu i Sinu i Svetome Duhu, sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Gospode Bože naš, u koga verova smo i čije ime iznad svakoga imena prizivamo, daj nama koji odlazimo na spavanje odmor duši i telu i sačuvaj nas od svakoga sanjarenja i tamne slasti. Zaustavi navalu strasti, ugasi raspaljene prohteve telesne, daj nam da celomudreno poživimo u delima i rečima, da vodeći dobrodeteljni život ne otpadnemo od Tvojih obećanih dobara, jer si blagosloven zanavek. Amin. Gospode, ne liši me svojih nebeskih blaga. Gospode, izbavi me večnih muka. Gospode, sagreših li umom ili mišlju, rečju ili delom, oprosti mi. Gospode, izbavi me svakog neznanja i zaboravnosti i malodušnosti i okamenjene neosetljivosti. Gospode, izbavi me od svakog iskušenja. Gospode, prosveti moje srce koje pomrači rđava želja. Gospode, ja kao čovek sagreših, a ti kao milosrdni Bog pomiluj me, videći nemoć duše moje. Gospode, pošli mi u pomoć blagodat svoju, da proslavim sveto ime Tvoje. Gospode Isuse Hriste, zapiši me slugu Tvog u knjigu života i podari mi dobar kraj. Gospode Bože moj, iako ništa dobro ne učinih pred Tobom, ipak mi daj da po blagodati Tvojoj postavim dobar početak. Gospode, okropi srce moje rosom blagodati svoje. Gospode, neba i zemlje, pomeni mene grešnog slugu Tvog, gadnog i nečistog, u carstvu Tvom. Amin. Gospode, primi me u pokajanju. Gospode, ne ostavi me. Gospode, ne uvedi me u iskušenje. Gospode, daj mi misao dobru. Gospode, daj mi suze i sećanje na smrt i umilenje. Gospode, daj mi pomisao za ispovedanje grehova mojih. Gospode, daj mi smernost, celomudrenost i poslušnost. Gospode, daj mi trpljenje, velikodušnost i krotost. Gospode, udostoj me da te ljubim svom dušom svojom i mišlju i da u svemu tvorim volju Tvoju. Gospode, zakloni me od ponekih ljudi i demona i strasti i od svake druge neprilične stvari. Gospode, znaš šta činiš, kako ti hoćeš. Neka bude volja Tvoja i u meni grešnom, jer si blagosloven zanavek. Amin. Gospode Isuse Hriste, Sine Boži, radi molitava prečiste matere Tvoje i bestelesnih anđela Tvojih i proroka i preteče i krstitelja Tvoga i bogorečitih apostola, svetlih i dobropobednih mučenika, prepodobnih i bogonosnih otaca i svih svetih, izbavi me od sadašnje napasti đavolske. O Gospode moj Tvorče, Ti koji ne želiš smrti grešniku, nego da se obrati i živ bude, daj obraćenje i meni bednom i nedostojnom. Otmi me iz čeljusti pagubne zmije, koje je zinula da me proguta i svede živa u pakao. O Gospode moj, uteho moja, koji si se radi mene kukavnog obukao u trošno telo, iščupaj me iz bede i podaj utehu duši mojoj jadnoj. Usadi u srce moje da tvorim zapovesti tvoje i da napustim dela zla i dobijem blaženstva tvoja, jer se u tebe uzdam, Gospode, spasi me. Pripadajući k prečistoj materi Božjoj, ja bedni, molim se. Ti znaš, carice, da ja neprestano grešim i gnevim sina tvog i Boga mog. Iako se mnogo puta kajem, ispadam lažljivac pred Bogom i kajem se dršćući, da me Gospod ne porazi. No ubrzo opet to isto činim. Znajući to, vladičice moja, Gospođo Bogorodice, molim te da se smiluješ na mene, da me ukrepiš i da mi daš da činim ono što je dobro. Jer ti znaš, vladičice moja Bogorodice, da ja mrzim svoja zla dela i svo mišlju svojom volim zakon Boga mog. Ali ne znam, Gospođo prečista, zašto ono što mrzim, to i volim, a ono što je dobro, obilazim. Ne popuštaj prečista volje mojoj da se vrši, jer je nebogougodna, nego neka bude volja sina tvog i Boga mog. Neka me on spase i urazumi i podari mi blagodat svetoga duha, da bih od sada prestao da činim zlo i ostalo vreme poživeo po zapovestima sina tvog, kome priliči svaka slava, čast i moć sa bespočetnim ocem njegovim i presvetim i blagim i životvornim duhom njegovim, sada i uvek i kroz za sve vekove. Amin. Blaga majko, blagoga cara, prečista i blagoslovena Bogorodice Mario, milo sina tvog i Boga našeg, izli na moju strasnu dušu. I tvojim molitvama uputi me na dobra dela, da bih ostalo vreme života svog proveo bez poroka i tobom raj našao, Bogorodice Djevo, jedina čista i blagoslovena. Anđele Hristov, čuvaru moj sveti, pokrovitelju duše i tela moga, oprosti mi sve što zgreših u današnji dan i izbavi me od svakoga zla neprijateljskog mi protivnika, da ne bih nikakvim grehom razgnevio Boga mog. No moli se za mene grešnog i nedostojnog slugu, da me pokažeš dostojna dobrote i milosti Svesvete Trojice i Matere Gospoda moga, Isusa Hrista i svih svetih. Amin. Tebi, Bogorodice, Vojvotkinji koja se bori za nas, mi sluge tvoje uznosimo pobedne zahvalne pesme, jer smo se izbavili od zala. No i sada, pošto imaš nepobedivu moć, oslobodi nas od svih opasnosti, da ti kličemo, raduj se, nevesto, nenevesna. Preslavna prisno Djevo, Majko Hrista Boga, podnesi našu molitvu Sinu Tvom i Bogu našem, da spase Tobom duše naše. Svu nadu svoju polažem na Tebe, Majko Božija, sačuvaj me pod okriljem svojim. Bogorodice Djevo, ne zaboravi mene grešnoga, kome treba Tvoja pomoć i Tvoje zastupništvo, jer se u Tebe uzda duša moja i pomiluj me. Nadanje moj Otac, pribežište je moje Sin, zaštita je moja Duh Sveti, Trojice Sveta, slava Ti. Dostojno je vaistinu da blaženom zovemo Tebe Bogorodicu, uvek blaženu i sve besprekornu, i Mater Boga našega, časniju od Heruvima i slavniju neuporedivo od Serafima. Tebe što Boga reč neporočno rodi, vaistinu Bogorodicu, mi Te veličamo. Slava Ocu i Sinu i Svetome Duhu, sada i uvek i u vekove amin. Gospode pomiluj, Gospode pomiluj, Gospode pomiluj. Oče blagoslovi. molitvama svetih otaca naših, Gospode Isuse Hriste, Bože naš, pomiluj nas.
1: Radio Istočnik, 100,2 MHz.

Sveti mučenik Lukilijan i s njim Klavdije, Ipatije, Pavle, Dionisije i Devica Paula. Ostareo kao neznabožac i žrec idolski, Lukilijan kao sed starac pozna istinu hrišćansku i krsti se. Njegovo obraćanje u hrišćanstvo izazove veliko uzbuđenje među neznabožcima u Nikomidiji i on bude izveden na sud, pa pošto se nehte odreći svoje nove vere, ljuto bijen i sav isprebijan bačen u tamnicu. U tamnici zateče četiri mladića, Klavdija, Ipatija, Pavla i Dionisija, zbog vere u Hrista zatočenih. Obradova se starac mladićima i mladići starcu i svi skupa provođahu vreme u pobožnim razgovorima, molitvama i psalmopjeniju. Kada ih izvedoše iz tamnice, mučiše ih raznim mukama i najzad poslaše u Vizantiju, gde mladići biše mačem posečeni od vojnika, a Lukilijan na krst raspet od Jevreja. Zlobni Jevreji celomu telu izbodu ekserima. Neka devica Paula uze tela mučenika javno i sahrani ih časno. Zato bi optužena i posle muka posečena, primivši od Gospoda dva venca, venac devstva i venac mučeništva. Mučeništvo njihovo dogodilo se u vreme cara Avrelijana između 270. i 275. godine. Sveti mučenik Lukijan, Rimljanin, znamenit zbog plemićskog porekla, bogatstvu i učenosti. Neko vreme bio učenik apostola Petra. Docnije pošlje ga papa Kliment s Dionisijem Areopagitom u Galiju na propoved Evanđelja, rukopoloživši ga prethodno za episkopa. S velikom revnošću Lukijan sejaše nauku Hristovu najpre po Galiji, a potom po Belgiji. Kada zli car Domentijan otpoče gonjenje hrišćana, poslati budu iz Rima naročiti ljudi u Galiju da potraže i pohvataju hrišćanske misionare. Oni prvo uhvate i ubiju svetoga Dionisija, a potom pođu u poteru za Lukijanom. Našavši ovoga u Belgiji, zajedno sa njegovim pomoćnicima, prezviterom Maksijanom i đakonom Julijanom, oni na jednom mestu ubiju ovu dvojicu, a na drugom mestu poseku Lukijana. Kada Lukijan bi posečen, njegovo mrtvo telo diže se sa zemlje, uze glavu svoju u ruke, slično svetome Dionisiju i svetome Jovanu Vladimiru, i ode tako do onoga mesta na koje željaše da bude sahranjen. Tu pade i tu bi sahranjen. Nad njegovim moštima bi docnije sagrađena crkva. Sveti mučenik Dimitrije, Carević Ruski, bi mučki ubijen od vlastoljubivog Borisa Godunova u osmoj godini svoga života 1591. godine u gradu Ugliču. Javio se posle smrti nekome monahu i prorekao da će se pojaviti lažni Dimitrije koji će ubici Borisu Godunovu prouzrokovati smrt, što se posle i dogodilo. Bezbrojna čudesa dešavala su se na grobu ubijenog Carevića. Njegove mošti posle 15 godina budu otkrivene, cele i netljene, prenete svečano u Moskvu i sahranjene u crkvi svetog Arhangela Mihajla.

Dimitrije, dečko malen, svetac velik posta, a Godunov krvnik velik navek prokletosta. Vlastoljubljen vlastoljubac nikad se ne hasni, to je oganj u dva sveta, oganj neugasni. Iz pehara Borisova trovaše se ljudi, no sam Boris pehar ispi i sam sebi sudi. Do prestola Boris plovi niz reku od krvi, al ta reka uliva se u more od crvi. Na zločincu kruna drhti kao od zemljotresa, sve se plaši, sve se straši pogleda nebesa. Ko nevinu krv prolije, neka svoju sprema, od ovoga izuzetka ne bilo i nema. Vlastoljublje, krilat konjic, od voska mu krila, dok doleti do vrh vlasti, krila i stajila. Tad sa vrha na dno pada, niže od bosjaka, i satana svojim zbori, gle, stotog ludaka. Dimitrije mlad carević nevino postrada, on carević bi i onda, carević i sada.

Rasuđivanje. O kad bismo mi mogli da uđemo u tajnu Božijeg promisla u životu ljudskom. Strahom i trepetom ispunili bismo se pred svakim zlim delom i pred svakim grehom ljudskim. U nekim velikim događajima tajna Božijeg promisla jasna je i ljudima manje duhovnim, kao u sudbi carevića Dimitrija i krvoločnog vlastoljupca Borisa Godunova. Da bi došao do prvog mesta među vlastelom na dvoru cara Teodora, Godunov je potrovao mnoge velikaše. Kada je postao prvi do cara, namislio otrovati i brata carevog, osmogodišnjeg Dimitrija. Preko najmljenih ljudi on je nekoliko puta davao najljući otrov malenom careviću, no ovaj se nije otrovao. Promisao je popustio da zločinac umrtvi svoju žrtvu, ali ne tajno i nečujno, nego javno. Godunov pošalje ubice koji javno usred dana zakolju carevića. Tako je i Dimitrije postao javni mučenik, a Godunov javni zločinac za celu Rusiju. Potom se digne neki Dimitrije i oglasi se carevićem, kao da je tobož on pravi carević Dimitrije, a neko drugi da je bio zaklan, i pođe s vojskom protiv Godunova. Pobedi Godunova i dovede ga u takav škripac da je morao sam sebi zgotoviti otrov i otrovati se. Onaj koji je trovao druge, sam sebe je otrovao. I onaj koji je ubio nevinog Dimitrija, bio je poražen od čoveka sa imenom Dimitrije. Ko ima duhovne oči da vidi, neka vidi tajnu Božijeg promisla. Sozrcanje. Da sozrcavam čudesno utišanje bure na jezeru i to, kako učenici zavapiše: Gospode, izbavi nas, izgibo smo. I kako Gospod jednom rečju utiša buru i nasta tišina velika. Kako Gospod čeka da ga viknem sa strahom, da utiša buru od strasti, od ljudi i od demona na moru moga života.

Beseda svetoga vladike Nikolaja o miru ludih i sreći bezumnih. Lude će ubiti mir njihov, a bezumne će pogubiti sreće njihova. Priče Solomonove, glava 1, stih 32. Zar mir ubija? Da, mir bezbožan ubija. Zar sreća može pogubiti? Da, sreća mimo Boga i nasuprot zakona Božijeg može pogubiti. Ludi su oni koji traže takav mir i bezumni oni koji trče za takvom srećom. Jer u stvari ne traže mir nego mač i ne trče za srećom nego za propašću. Šta je to mir ludih i šta je to sreća bezumnih? Mir ludih je mir telesni, a sreća bezumnih je pirovanje telesno. Takav mir je hteo car Irod, pa su ga crvi izeli. I takvu sreću htela je Jezavelja, pa su je psi izeli. Kako bi nazvali onoga čoveka koji rešen da zida kuću, smišlja kako će najpre krov da namesti u vazduhu, a posle da zida zidove i postavlja temelje kući? Ludim i bezumnim. Takvi su i svi oni koji pokušavaju da stvore spoljašnji mir u svetu bez mira unutrašnjeg i da stvore spoljašnju sreću ljudi bez sreće unutrašnje. Hrišćanska vera, jedina sve što zida, zida s temelja, a temelj je Hristos, tvrda i nerazoriva stena. Tako i mir i sreću ljudi hrišćanska vera zasniva na Hristu. Na Hristu, Gospodu, zasniva se unutrašnji, blagi i radosni mir, a na ovome miru zasniva se spoljašnji mir. Isto tako prava i trajna sreća. Još bolje je reći da je pravi mir i prava sreća kao dobro ozidana kuća, a spoljašnji mir i sreća jesu kao spoljašnji ukrasi na kući. Propadnu li ukrasi, kuća će ipak da stoji, no razori li se kuća, zar će ukrasi visiti u vazduhu? O, braćo moja, hrišćanska nauka je jedina razumna nauka o miru i sreći. Sve drugo je ludost i bezumlje. Jer kako bi mogle sluge zidati dvorac na imanju svoga gospodara bez odobrenja gospodarevog i bez njegove pomoći? O, Gospode, izvore večni pravog mira i prave sreće, spasi nas od mira ludih i sreće bezumnih. Tebi slava i hvala vavek. Amin.

pomože Bog. Dragi oci, draga braći i sestre, hvala Gospodu, blagoslovu Božijem i ovome danu, blagoslovu praznika blagoveštenje i blagoslovu Avi Justina, kome smo otišli prvo da se poklonimo i učestvovali kao što reče naš gospodin Deja Lučić u bogosluženju. Najprije da se zahvalim na pozivu direktora i upravnika ove biblioteke, da zablagodarim i vama, da ste u velikom broju došli da zajedno podelimo taj pomen i spomen oca Justina, gde mi koji smo duhovni mališani samo možemo odmucati nešto o tajni ličnosti ovoga velikoga svetitelja. I zaista najbolji način osvežavanja spomena jeste sećanje liturgijsko, bogoslužbeno, i ono što mi na prvom mjestu pada na pamet kad sam se već usudio da nešto kažem na poziv bratije o Avi Justinu Popoviću jeste ikona njegova, a kad uđete u njegovu keliju vidjet ćete da se na centralnom mjestu pored Hristove ikone i Bogorodice nalazi ikona Jovana Bogoslova i Jovana Zlatoustoga. On veoma često, inače u svom molitvenom dnevniku, pominje ovu dvojicu. Ali kad pominjemo svetog Jovana Bogoslova, prozubljenog učenika Hristovoga, imamo dve ikone, između ostalih i mnoge druge, ali bi vašoj ljubavi i pažnji predočio jednu ikonu na kojoj svetitelj drži prst na ustima. A na drugoj ikoni, poznatoj sa Patmosa, drži ruku na evanđelju. Ovo držanje prsta na ustima govori o ne samo svetom bogoslovu kao uzoru svih bogoslovaca i oni koji se uče bogoslovlju, nego govori i o samome ocu Justinu, da pre nego što je blagovestio reč evangelija, radosnu vest, jer je on u svetlosti blagovesti rođen i upokojio se, i ceo raspon njegove ličnosti dela je bio u tome znaku, jeste upravo na prvom mestu tihovanje, molitveno tihovanje, ne bilo koje čutanje, a iz te dubine molitvenog opštenja rađa se reč koja je od Boga, ali prelazi u jedno, da kažemo, slavoslovlje i slavljenje Gospoda. To nije reč knjiška, intelektualna, zatvorena u, da kažemo, u prostor horizontale, nego prevazilaženje vremena i prostora, jedan dodir sa večnošću. Zato je otac Justin postao u tom rasponu čovjek, bogočoveka Isusa Hrista, kako je otac Atanasije Jevtić Vladika prvi napisao njegovu biografiju i žitije, pa kada je kanonizovan, onda je to preraslo u jednu tako knjigu. Prva je se zvala Na putu bogočovečanskom, a druga Čovjek bogočoveka Hrista.
Ja bih vama predočio, odnosno čuo i vas, vaše slušanje, koje je veoma bitno, možda važnije i jače nego govor. U sredini svoga slova upravo da fokusiramo centralnu temu i da je najavimo u ovome slovu, a to je govor iz dubina svetoga predanja. Iz toga bi trebali da izvučemo jedan zaključak, da ne bi prejudicirali, on će sigurno negde polako dobiti neke obrise i oznake kad budemo išli metodološki, samo nekoliko stvari da istaknemo, jer govoriti o suštini zaista bi trebalo jedan simpozijum i čitava plejada ljudi, bogoslova sa raznih aspekata da osvetle ovu temu. To nije naša namera. Ove godine smo pozvani da učestvujemo na međunarodnom skupu o ocu Justinu i negde sam razmišljao da treba da govori o molitvenoj ličnosti i sa time povezanost teme tumačenja Svetoga pisma. Ali bi na samom uvodu nekoliko tema vam označio koje bi pronao samo kroz nekoliko misli. Na prvom mestu bi govorio o podvigu asketizmu, zatim njegovom molitvenom bogoslovlju, o njegovom dogmatskom bogoslovlju i tumačenju Svetoga pisma. Kada kažete bogoslovlje, mnogi po time podrazumevaju nauku ili titul ili samo sticanje školske spreme, da kažemo diplome, bilo na srednjoškolskom, visokom školstvu, bilo u doktoratima ili magistarskim ili uopšte u naučnom radu. Međutim, kada pomenete ime Ave Justina Popovića, odmah će vas to voditi ka jednom dubljem shvatanju bogoslovlja, da je bogoslovlje u stvari nauka nad naukama i umetnost nad umetnostima. Da je bogoslovlje dar Boži, a do tog dara dolazi se kroz harizmu, to je Ava posjedovao, kroz očišćenje, kroz tihovanje i na kraju vrhunac bogoslovlja. Poneti titulu bogoslova mogli su samo trojica ljudi u pravoslavnom svetu za 2000 godine hrišćanstva, to su sveti pomenuti Jovan Bogoslov, sveti Grigorije Bogoslov i sveti Simeon Novi Bogoslov. Svi su oni govorili o Bogu Logosu koji je postao čovjek. Najradosnija vest koja je zadesila jednu devojku pobožnu u Nazaretu, Mariju, jeste upravo vest sa pozdravom: raduj se, blagodatna, Gospod je sa tobom, je upravo najradosnija vest koju je mogao čovjek da čuje, da će Bog postati čovjek, ali i da čovjek uz pomoć blagodati u crkvi Božoj postaje Bog po blagodati i po Božoj. O tom stalnom procesu čišćenja otac Justin je odmah to nekako formulisao u svom profesorskom radu na temu Isaka Sirina, tajna bogopoznanja, i njegovom doktoratu tajna ličnosti po prepodobnom po Matariju egipatskom. I već u samom startu, početku, se vidio jedan čvrsti temelj dublje povezanosti bogoslovlja sa duhovnim životom, sa stalnim slušanjem tihoga povetarca, i to u tišini neprekidnog razmišljanja koje kod njega u kontinuitetu neprekidno bilo i kao kod deteta rođenog u Vranju i kao bogoslovca i kroz bogoslovske škole, osobito kao profesora bogoslovije i kasnije fakulteta.
a da ne govorimo o vrhuncu molitvenog razmišljanja u manastiru Ćelijama. Upravo on je žive u toj tišini svojoj, a da je tako, govori njegov rukopis. Njegov rukopis se nije menjao od školskog dana do posljednje rečenice u oči blagovesti, peta glava Jovana Bogoslova, Evanđelje, tumačenje, došao je tu i stao sa grafitnom olovkom. Možete da zamislite čovjeka koji je 12 tomova agiologije Žitija svetih svojeručno ispisao. Ručno. Šta odaje rukopis? To bi ovi koji analiziraju karaktere i ličnosti govori o stamenosti i karakternosti čovjeka koji, koga je Bog obdario stasom i glasom, ali komplet čovjek koji je imao zdrav duh, zdravu dušu i zdravo telo. Ono što vidimo kod njega, to je da teme u njegovom životu jeste istina, velikim slovom pisano, kao Gospod naš Isus Hristos je bio merilo svega, da je kroz podvik, gradići svoje biće i vaspitavajući buduće sveštenike i teologe, i učeći svoj narod, u stvari najdublje uronio u dobrotu Božiju, u filokaliju, u dobrotoljublje, i to u dobrotu ne bilo koju, nego koja je povezana sa istinom, velikim slovom, a koja će ga voditi u jednom dubljem smislu lepoti, velikim slovom opet pisano, a da bi se istina, dobrota i lepota povezala, sigurno da je bila potrebna jedna metodologija koju je on prosto rečeno smireno iznalazio kod svetih otaca. Način, metod, taj koji ne određuje istinu, nego da istina, Hristos, određuje način na koji ćete vi govoriti, svedočiti. Zato odmah ističemo taj molitveni metod u bogoslovlju koji ga je održao u teskobnim danima života, u vreme progonjenja, jer je nosio duh Božji i obična građanska sredina učmala nije mogla podneti taj duh, ali je bio grki čovjek zato što je kao član filozofskog društva pratio sva zbivanja u Beogradu, u Karlovcima, sva kulturna zbivanja, a to govore njegovi zapisi, časopisi koje je čitao, beleške koje je pravio, a to ćemo malo kasnije reći o toj njegovoj kulturi. Ali kad ovo govorimo da nisu prihvatali često puta duh, čak i sveštenici i vladike i rektori po bogoslovijama, to govori da nosi Hristov krst i da duh Božji neće ovaj svet. Čim napravite kompromis, odmah se smanjuje oštrica ili neprijateljstvo, a iza toga su stvari demonski napadi koji koriste slabosti ljudske, a otac Justin je bio par excellence prorok. Imao proročki dar i zato njegovo bogoslovje ili bogoslovje svetih otaca nije isto što je hrišćanska misao. Iako je on bio osnivač hrišćanskog dela, hrišćanske misli, časopisa između dva rata, saradnik, znao je da komentariše, da pojave u društvu, znali su recimo da, znao je da prokomentariše pojave nekih knjiga koji su bile protiv Gospoda Isusa Hrista, kao izvesnog Damjanovića i drugih. Ali tu se vidi da odmah kod oca Justina imate istaknuto to lično, lični podvig,
ali istovremeno i saborni podvig. Tako da sabornost i sabornošću meri svoj lični podvig. Drugim rečima, ono što je Georgije Porovski naglašavao često puta, da je za duhovni, hrišćanski život veoma važna ravnoteža između lične molitve i zajedničke molitve. Svaka isključivost i svaka krajnost u raznim oblicima nije zdrava i upravo otac Justin nikad nije prozivao te ljude koji tako pišu, ali je svojim jakim svedočanjem ostavio za dugo vremena na zemlji, a za celu večnost, jedno delo koje će u datom trenutku biti pravi primjer i uzor kako treba sledovati Hristu, kako treba bogoslovstvovati. Ali recimo ono što je on pisao, kad vi čitate recimo njegov taj doktorat koji su Englezi odbacili na Oxfordu, knjigu o Dostojevskom u Evropi i slovenstvu, vi prosto ne možete da verite kolika je to lepota stvaralaštva, a istovremeno on je čovjek molitve, istovremeno najdubljeg poniranja u tajne bogoslovlja, sa svom aristokratskim držanjem i higijenom i gospostanim odnosom kako je imao i kao profesor i kao duhovnik. On je bio iz Vranja i vjerovatno u to doba kad je on bio kolega i sa Kiprijanom Kernom, ljudi kao što je Kiprijan Kern, imali su svoj slovenske osjetljivosti i nemačke disciplinovanosti. Jako je teško spojiti, ili se ide iz dobroga, ide se u prostakluk, ili se iz ovoga aristokratskog duhovnog prelazi u jednu drugu krajnost koja opet sama po sebi govori. Otac Justin je posjedovao taj unutarnji molitveni ritam, a kažu mi to oci, pričani otacom Filotije, način na koji on kadio i služio u crkvi, kada je jedan od ovih njegovih učenika došao iz Grčke i kada je počeo da kadi u ćelijama onako kao Grci, da sam drlja sa onom kadionicom, kaže stani. Ne može se tako, kaže, kad pred oltarom. To je govorilo o njemu, gdje je on u stvari nalazio izvor te svetosti, istinoljubivosti, dobrote i lepote kao čovjek Bogu čovjeka Isusa Hrista. Gdje je izvor tako jednoj snazi, svežini i čari molitvenog jezika i ritma istovremeno i sklada. Vi kad uzmete molitvenik oca Justina i kad vidite njegove molitve, kako je on preveo? Ja sam imao prilike da, sad kad sam radio na razmicima, pa da upoređujem kanone druge prevode, komparativno, Vi ćete primetiti sljedeće. Na prvom mjestu, duhovnu i svetovnu kulturu koju je posjedovao. Drugo, prefinjeno jezičko osjećanje. Treće, književni talenat. Četvrto, doživljajni pečat. I peto, mnoge darove koje on imao, kao što kaže apostol Pavle, jedan ima jedan dar, drugi, treći, ali je isti Duh Sveti taj koji nadahnjuje. Ali darovi ne mogu da isključuju drugi dar. Tako da rasuđivanje koje on ima, o tom ćemo malo kasnije nešto reći, da je zaista ono što je imao u stradanju svome i nosio u toku Drugog svjetskog rata, kao i ono stradanje između dva rata, vrlo specifično, pa kad je bio prošao sve one stepene karijere, i on se potpisivao kao profesor univerziteta, ali vrhunac njegove
te uravnoteženosti ovih darova bit će u stvari i znanstvo i njegov boravak gdje su dodatni u manastiru Ćelijama i plodove koje on tu prineo Gospodu, blagodareći Božjoj promisli, molit blagoslovu Božijem,

njegove molitvenosti. Kao što je recimo ostrog postao grad u pustinji. Znate šta je ostrog bio? Bio gore, gornji manastir, to sam bio gore jedno vreme, čuvar Čivota, bila je obična kelija i bili su podvižnici. Dole, u donjem manastiru, bila je ekonomija, ambari su bili za žito. Jer je Sveti Vasilije kupio dolove da bi u buduće, razmišljajući, prehranio bratiju i tako isto slično kao i otac Justin. Ja kad sam čitao Sinđeliju Svetoga Vasilija, ona se čuva u originalu, zaštićeno, mi smo pokazili, protimovali sa čupovaj. Vidite istu harmoničnost i odmerenost lika. Šta hoću time da kažem? Ima svetitelja koji se jave da se njihove mošti otkriju kao što je Sveti Vasilij. Međutim, kad imate delo takvog svetitelja koje je napravilo čudotvorstvo i svetost, a pokazuje se konkretno u delu crkve, onda vi ne posežete sa time da li ćete vi pomoći da bude otac Justin svetitelj bilo kojim načinom iskazivanja, pa čak i diranja u svetinju groba njegovog. Samo iščitavanje znakova u vremenu i simbolike i poruke koje čelije su nosile, slušanja generacije ili bolje reći nasljeđa savremenog i svjedočanstava o čudotvornosti njegovog lika, govori kako ga je Gospod obdario da onaj koji je 30 godina svojeručno ispisao žitija svih svetitelja, prepodobnih, mučenika itd. koliko je čitanje, slušanje i gledanje na žitija svetih uticalo u duhovnoj obnovi 80. godina, toga smo mi svi svetici. Dakle, svaki blagovešćenski sabor je bio u stvari nova paska ili doživljaj carstva nebeskoga već ovdje i sad. Kad su se polako pojavljivale žitija, mi znamo kako je to teklo, ja sam poznavao lični prijatelji

od kelije svoje do crkve, ne dodirujući zemlju. A kad mu je prinosila kadionicu, bilo je trenutak kad se uzdizao iznad zemlje, kod svetog kresta. Da ne govorim o drugim, svim, mnogim znacima i čudesima, o kojima mu za prvi put sam sad ovo prevalio preko usta, zato što treba mudro, ne treba govoriti to, zato što zbog onoga repa toga. Sve što je otac Justin 20. godina, 30. prošlog veka započinjao, ponovo je produbljivo 50. godina u manastirima i na kraju vraća im se pred samo upokojenje. Pa će tek njegova dela, zahvaljujući ocu Atanasiju Jefić, koji je najviše truda uložio i pisao i predgovore i pogovore i tako da. Skoro sam, kad sam pripremao ovo predavanje za međunarodni skup, naišao na njegove neke komentare i zapažanja. To je nešto neverovatno. Ali, da mi ne pobegne misao, hteo sam da kažem sljedeće. Otac Justin uvek je govorio u toku liturgije, i to je pravilo. Kad se pročita evanđelje, onda se tumači evanđelje. Drugim rečima, on je sledovao primjeru Jovana Zlatousta i drugih svetitelja, da je glavno mesto otkrivenja i tumačenja upravo bogosluženje. Zato imamo prožetost bogosluženja Svetim pismom, biblijskim duhom, i što je najvažnije, i na to je otac Georgije Plavrovski skrenuo i rekao za oca Justina, da je glavna karakteristika oca Justina njegova molitvenost. A to je najviši vid bogoslužbe. Nekad pišete, pišete naučne i predajete studije i tako, nego kad dođete nivo slavljenja i molite ka Bogu. I kada se vaša reč uzdigne iznad Svetog pisma i iznad čak reči Svetih otaca. A kada zadobijete biblijski um, onda vi imate najdublju vezu sa Svetim Otcima. Zato je otac Justin, skoro sam bio tu u Rumuniji na jednom skupu, pa sam pomenuo Stanilaju, mogao duhom da razgovara sa starcima na Svetoj gori, Jerusalimu, u Engleskoj, sa starcem Sofronijem da sam bio, sa starcem Portirijem da sam odlazio po njih 80. godina. Oni su posvjedočili da su oni u duhu molitveno srcem između sebe razgovarali. Imate recimo kao to što je karakteristika neopatrističke sinteze od biblijskih vremena, apologeta, Irineja Lionskog, Kapadokijaca, pa redom Jovana Damaskina, Maksima Ispovednika, Simeona Novog Bogoslova, Svetog Grigorija Palame. Vi imate jednu zlatnu nit koju Duh Sveti vodi. Da bukvalno isti Duh Sveti vodi, ne ponavljaju iste misli, niti retorički se izražavaju, ali sleduju jedan drugome i smiravaju se jedni prema drugima. Zato je on i rekao u svojoj dogmatici da ništa svoje neće reći no što su rekli Sveti Otci. U svemu tome, ključ, merilo svega je Bogočovjek Isus Hristos. I ukratko, pošto je tu naš uvaženi Dejan Lučić koji prevodi Jovana Zlatoustog, i ja sam imao kroz sveći blagoslov da je iniciran taj veliki projekat, četvrti projekat u svetu prevođenja svetog Jovana Zlatoustog, koga je Ava Justin mnogo volio, i vladika Nikolaj. A ako hoćemo da iščitamo svetosavsko predanje i svetosavsko nasljeđe, ne možemo li iščitati bez Zlatoustog, bez vladike, bez Svetog Save, bez vladike Nikolaja i oca Justina. Zato imate ikonu Jovana Zlatoustog iza lika Svetoga Save. Ne slučajno. Nije drugi svetitelj istakli. Kao što smo istakli na početku lik Jovana Bogoslova. On nije sledovao pukom, filološkom i tom, da kažemo,

hermeneutičkom nekoj proceduri zapadnog tumačenja Svetoga pisma, gdje često puta ljudi ostaju na koricama, nego je odmah išao u tekst, odnosno išao u misao. Bolje reći, njegova tumačenja su vodila ne samo misli Svetih Otaca, nego duhu koji je stvorio. E to je razlika između bogoslovlja, kako je vladika Danilo meni rekao Krstić, kad sam htio kao predsjednik studenta pozovem jednog katolika, a kaže ne, kaže, oni ne mogu da govore kao bogoslovi iz predanja svetoga, nego kao hrišćanski mislioci, kao istoričari hrišćanske misli. Meni je tada bilo jasno zašto je to meni vladika Danilo rekao i uvijek to pamtim. Otprilike, otac Justin je u svojoj biblioteci imao sve što je pisano u tadašnjem svijetu. Sam skoro bio video svu literaturu, ne znam, na francuskom, nemačkom, svim mogućim jezicima, koliko je on znao svjetskih jezika. Ništa nije citirao. Od toga, Sveto pismo, Sveto predanje, znači citirao je Svete oce, i sebe smiravao i sklanjao se. Nije isticao svoj ego. I to je sad jedno bogatstvo, mislim, za nove istraživače, i to ću, ako Bog da, na ovom skupu gledati da kažem i da malo više razradim, da dolazi vreme zbog ozdravljenja ljudi koji su umislili da mogu biti veći od svojih učitelja, učenici važni i veći od učitelja. Da se vratimo metodologiji oca Justina Popovića, koji je isticao značaj svetotajinskog i svetovrlinskog života. Da je bez blagodi Duha Svetoga nemoguće poznati istinu i da nas je, da je nama sada u ovom trenutku najpotrebniji Duh Sveti za razlikovanje pomenutu tajne bogoslove i hrišćanske misli i uopšte za prosvetljenje i napredovanje u bogoslovlju, napredovanje u sledovanju svetim ocima, a u stvari, ako govorimo o bogoslovu, o tajni bogoslovu, to važi za vladike i za svešnike, za mene i za svakog od nas. Ono treba da bude u službi ozdravljenja duhovnog života. Čak šta više, ako se u duhovnom životu nekih manastira pojavi prelep, guruizam ili duševnost, a ne duhovnost, bogoslov je to koje ozdravlja. Ja sećam kad su me pitali deca koja su dolazila u Ostrov, pa su početnici želeli odmah da čitaju Žitija Svetih Oca Justina. Sam rekao, stani. Ajmo prvo mleko, pa ćemo tuđu hranu. Ajmo prvo jednostavne stvari. I drugo, otac Justin je bio veliki zato što je bio pedagog i to bio vrlo strog profesor. To pamte stare krote, sećam se jednog protipima 95 godina u Beogradu, koji mi je pričao kao njegov đak kako je doživljavao oca Justina. A zašto to sad u ovom trenutku ističe? Zato što nije smisao mogu odmucavanja ovdje pametovanje, niti sam ja u stanju da opišem tajnu ličnosti oca Justina, ali ocu Justinu ne treba pripisivati nešto što nije tačno, i drugo, ne treba bežati od onoga što je zaista otac Justin proročki rekao. Jedno je svima nama jasno da priređivači dela oca Justina, koliko sam ja mogao da vidim, ništa nisu dodali i oduzeli ono što je otac Justin. Ali isti otac Justin u nekom delu svoje karijere je ugledao se na neke dogmatike, recimo, pre rata, 30. godina, u Rusiji, ali čim je ušao, on je sa profesora, docenta, on je već u drugom tomu svoje dogmatike prevazišao sve dogmatike u tom trenutku, i ne samo tada, nego i do dana današnjeg. Dok se, recimo,
Rusi dive njihovim delima, mi posežemo u našim školama za drugim misliocima, ne za bogoslovima. Bilo sa istika, bilo sa zapada. Jer to su mislioci. I simpatični, filozofski mislioci. Skoro je izašla jedna knjiga u Karlovcima, Novom Sadu, jednog igumana koji nije htio da se potpiše imenom da je iguman i da je duhovni, nego je potpisao prezime Lurije. A zove se Istorija hrišćanske filosofije. U predgovoru on kaže, ne mogu sebe da nazovem da sam nikakav bogoslov, nikakav sveštenik. Ovo što sam radio, knjige ogromna, kao dogmatik procenu stila, radio sam kao istraživač i na pragu sam da postanem bogoslov. A verite mi ovako iskreno, bavit se kristologijom 30 godina i za pernicom pevam 40 godina da ne budem kao onaj koji peva tehnički formalno preko usta, nego da zaista čovjek se udubi šta se to peva u crkvi. Kad sam ovo pročitao i video, jedna od najboljih studija koje posle oca Justina na temu kristologije i soteriologije. A čovjek dolazi, njegovo delo dolazi iz pravoslavne sredine i to ima nekog velikog manastira u Moskvi i sebe je sakrio. Tamo gde se ne potpiše čovjek, takav je bio manir u srednjem veku, to znači da je postao organ Duha Svetoga, prepustio se Bogu, a Duh Sveti kroz njega govori. Ali došlo je vreme da se neke stvari moraju da potpišu zato što jednostavno postoji zloupotreba i postoji osporavanje. A mi, Srbi, smo skloni ili preveličavanju ili preterano osporavanju darova oko nas. Zato je moja želja kad govorim ovo samo kao uvod u ličnost i delo oca Justina, sledeće, da reč bude izgraditeljska, ne razumna, nego da izgrađuje ljubav i da nas otrežnije. Nije otac Justin vezivo za sebe, niti je on bio čovjek, kako često to puta ljudi se pozivaju ili često svoj svet projektuju na oca Justina. To najmanje bi ja trebao da govorim, o tome ima ljudi mnogo pozvaniji od mene, ali kada čitate delo oca Justina kroz dela njegovih učenika i svega što se dogodilo i događa u ovom trenutku, možemo da konstatujemo ovo vreme posta. Da baš zato što je velika svetlost i velika uloga bila bogoslovskog dela i bit će i dalje u budućnosti oca Justina, zato su velika iskušenja. Zato je velika borba. Ali ništa još nije gotovo. Kad se iskušenja događaju, događaju se da se vidi gde je ko. Ona, ne treba ih izazivati, ali kad se dogode iskušenja, to je vezano i za ćelije, vezano i za učenike oca Justina. Do posljednjeg trenutka svaki od nas polaže ispit pred ocem Justinom, zato što, ako mi dozvolite malo smelosti da kažem, sveti će suditi vremenu i prostor i dobro će postaviti pitanje otac Justin u jednom trenutku. Da li želi otac da mu pogine i jedan sin? Vi ste porodični ljudi, većina od vas, oni su sveštenici, igumani u manastirima znaju to, duhovnici to znaju. Da su svetitelji bili mnogo milostiviji i snishodljiviji prema grešnicima nego prema onima koji su bili tako vanji. Nikad nisu izobličavani. Govorili su, ali se govorili
ili nasamo, ali nikad tuđi greh nisu iznosili. Moje skromno mišljenje, a molim se Otcu Justinu i da mi oprosti i Otec Justin i vi, sa smelošću to postavljam pitanje i neću dati odgovor, nek odgovor da svako u srcu svom, da svako ko iole razmišlja ozbiljno duhovno i kaže: Oče naš, oprosti nam grehove naše kao što mi sebi opraštamo grehove. Ako to nismo stvarno istinski u srcu učinili, onda nismo licemeri fariseji koji izgovaramo Oče naš. Kad je u pitanju, recimo, sujeta ljudska, znate i vi da smo priredili jedno delo Jovana Zlatousta, tu je otac Radoš Proka, zahvalan gospoda koji su bili moji saradnici, pa eto desetine godina dok sam bio iguman i eparhijski arhijerej, a sad Gospod me više nagradio i blagoslovio da se potpuno predam, bar tako crkva od mene traži i treba poslušanje izvršiti, da zaista sujeta je ta koja gori i mnogi sagoreju u toj vatri. Da ljudi često puta zbog jedne reči znaju da zlopamte, a ovi se sad bave virtualnom stvarnošću, pečatima, ne znam, brojevima i tako dalje, ali sveti oci kažu da zlopamćenje je u stvari pečat antivici. Svetitelji ne zlopamte. Svetitelji su, ja sam se uverio, 1000 puta kod svetog Vasilija ostavio. I vidio sam duhovnu vezu između svetog Vasilija i oca Justina. I doživio sam najdublju duhovnu vezu. To je interesantno. A da ne govorim o dubljoj vezi između vladike Nikolaja i oca Justina i njihovog, da kažemo, dela. U onoj meri koliko se izgrađuje čovečnost, dobrota, koliko se čuva lepota bližnjega svoga i crkve Božje u svakom smislu reči, onda će svetitelji biti uvek radosni. A uvek će nam biti na pomoći, to sam se uverio, kad im zavapimo i kad nam je najteže, čak i da smo najgori i najgrešni. Zašto? Zato što Bog želi da se svaki čovjek spasi. Zato sam izabrao samo nekoliko momenata da skrenem pažnju i sebi i vama i onima koji razmišljaju ove dane posne, da nam je potrebno takvo bogoslovje oca Justina i time da završim, da ne bi dužio otprilike jedno školski 45-50, takav je blagoslov, da istaknemo važnost bogoslovja za duhovni život, za crkveni život, da bogoslovje kojim se otac Justin bavio i koje ostavi za sebe, koje je izraženo u celokupnoj ličnosti i njegovom delu, u njegovim radovima, kako početničkim, središnjim, onim na fakultetu, onim završnim, u onoj, onim najlepšim godinama njegovog molitvenog života u ćelijama, jeste u stvari produžetak dalje bogoslovstvovanja i produbljivanja, jer otac Justin je stvorio jezik bogoslovski, iskovao po prvi put reči na slovenskom i srpskom jeziku prevedene sa grčkog, ali je napravio kovanice i reči koje su ušle, da kažemo, u bogatstvo našega bogoslovlja. Ako želimo, dragi moji, da ozdravimo duhovno svi mi, ne smemo zatvoriti bogoslovlje za katedru u školama ili negde tamo da se bave neki kaluđari ili neki elitizam da razvijamo i još gore u
onaj grčki cinizam i ironiju da intelektualno oni su ispod nivoa. Običan svet, narod, koji se moli Bogu, od koga sam ja mnogo učio, i kada se čovjek okrene Bogu, Duhu Svetome i narodu najdublje, Duh Sveti je taj koji govori, a ne naša pamet. Ma koliko mi pročitali knjiga, ma koliko pisali, u određenom trenutku istinskog smirenja rađa se reč iz susreta sa Bogom. Zato je mnogo važna molitvena ličnost Oca Irskina za nas. Njemu ne treba naša kanonizacija i naše utvrđivanje koliko je on učinio čuda ili koliko je on sve, to je besmisleno naravno tako osmatrati, nego je nama Otac s tim potreba, ali istinski potreba, ne na jedan neuravnotežen i silotski način zloupotrebe imena Oca Irskina, pa bilo koji da su tu, da li i ovi drugi koji idu naginu modernizmu ili onima konzervatizmu, ni jedni ni drugi nisu pravi. Sjećam se patrijarha Pavla, kad je bilo reči da se proglasi za svetitelja, otac Justinija sam kao iguman odlazio po njega, ispovedao se i on se ispovedao kod mene da bi rekao svetom Vasilju, pozvalio se kako je to teško biti patrijarha Srbima. Kaže, Bog ih video šta ima da kaže proglašavaju oca Justina, oni sve i bez našeg proglašavanja. A kad sam ga pitao, vaša svetost, pošto ste vi dobar poznavalac bogosluženja, kako da služimo, po starom ili novom? Tada je bilo to trend, što je to naručeno od službi i udar bio u crkvu, naivni su naleteli, naseli. Kaže on, Bog li vide, ni jedni ni drugi nisu pravi. Nanosi se ogromna šteta crkvi. Ljudi ne znaju osnovne stvari iz tajne bogoslužbe. Ne čitaju sveto pismo, a kamoli svete oce. I ono što sam rekao, kad sam rekao monasima, niste sazreli da čitate žitija svetih, zato što takav pristup u žitijama svetih može da vas uvede u jedan svet duševnosti i da vi umislite da postanete odmah apčići. Odmah ćete da budete kao otac Justin i ne mogu izaći na kraj s vama, uzet ćete pa da štapić i odoste u pustinju. Tako je bilo. Da sam došao posle otca Lazara za igumana, oni u skitu tamo i oni se poskitaše. Ali dobri su svi, posle su neki napredovali, tako ali treba 10, 20, 30, 40 godina, 50 godina da ti uzmeš štap u ruke svoje, pa da budeš Avin sin. Mi ovo prosto govorimo onako na poziv i ljubav bratije i otaca. Ovdje da je crkva izvora, gdje je voda koju je Bog stvorio da leči, a ljudi misle da je sve njihovo. I lekara, i ovih trgovaca, i ovih iz menadžmenta, kako se zove. Ove drugog menadžmenta, ima prvi, ima ovaj drugi. Ekonomi, pa zarađuju, dovoljni su živi, zdravi, nek zarađuju, nek dolaze ljudi, nek se leče, sve to stoji. Ali jedna stvar koja zaista mora da se, kad je već crkva tu i kad se može prodati crkva, ali opet blagodari ovima koji su nekad bili u vlasti, ti su nekad drmo ovdje, a sad te gon. Nadu, u tvoje vreme je to doneta odluka, je tako, kog sam ja čuo da se gradi ovaj kran. A otac Radoš je veliki trud to uložio i on je najkriviji za izlazak moje prve knjige. Da sam 20 godina nešto piskarao, on mi uzme sve to i posle 20 godina objavio, rekao, taman, rekao, sad će biti iskušenja. Da liš zavisti sujeta i osparavanja i bile. Tako da si tim pomalo kriv za moj status. A Dejana sam uzeo da prevodi ovaj Jovana Zlatoustog i zaista voleo bi ovaj naučni projekt da ostvarimo se sad u Matici Srpskoj tamo. Radili smo na jednom važnom projektu nekoliko godina da vidimo kako je Jovan Zlatousti prisutan u delu Svetog Save, Vladike Nikolaje i Oca Justina. I tek ćemo tada vidjeti
Samo dvojicu ljudi sam poslao se iz Kina Svea, to je vladika Danilo Krstić i otac Atanasije Jesić koji nose taj duh. S tim što ovaj posljednji uzeo malo i neki jurlode ponašanje, pa da ljudi i ne shvataju, ali nije ni čudo, recimo, kad se ljudi vezuju za profesore, za duhovnike, onda treba malo i zagalamiti, pušiti, malo udariti, a šta će ljudi misliti, to je drugo pitanje. Ali drugi ljudi ne razume, ima ljudi koji to ne razumeju. Kad smo inicirali izlazak od Bolotova istorije Hrišćanske crkve, meni je mnogo taj istoričar pomogao, zato što jedno vreme, iskreno da vam kažem, a ispoveda, zasmetalo mi to čitanje Žitija svetih, a geografije i svih ovih, da kažemo, tekstova koji su na takav način pisane kao pohvale. Nešto mi je falilo da vidim kako izgledao taj Grigorije Bogoslav Ivan. Dakle, sam ja bio mali, a malo porastao, malo svaki put sam pitao kako se otac Justin ponašao u ovom trenutku, kako se ponašao kao profesor, ili kako se ponašao u oltaru, ili kako se ponašao uopšte u opštenju sa, recimo, strancima, sa katolicima. I to mi je bilo jako dragoceno, to lično svjedočanstvo. Jesu važni i knjige i to, ali pamćenje i sećanje, i time da završim, na svetiteljski lik, jako važno su naši stari, sećam se moj dede pokojni, oficir one vojske, kraljeve, prave vojske, su umeli da pričaju i umeli su nama deci da prenose kroz istorijske priče, a oni su se znali sa ocem Justinom lično. Pa ja u dedu pitam se, kako je otac Justin govorio 60. godina? Pa kako je otac Justin govorio 70. godina? A on kaže, u početku bio mnogo jak. Vatre, ali 70. godina, kada se smirio. I kaže kako se prevodio, kaj je njegov boravak na zemlji, kaže poseban bio ko, kao prosto, tako mi opisuju i drugi ljudi, jer tada ja kao dete u osnovnoj školi nisam mnogo mogao da razumem, ali to sećanje i prenošenje treba da sačuvamo, dragi moji, da se ne uzdamo mnogo u ove kamere, u ove kompjutere. Ko zna, uđe neki tamo virus i upisat će neku sliku. Ako neko zloupotrebi moju reč, ko zna šta će se biti. U svakom slučaju, živo susretanje sa svetim, sa čovekom i sa nasleđem oca Justina, to je jako bitno. Negovanje na razne načine, forme, nalaženje kroz visoko školstvo, kroz bogomoljački pokret, kroz monaški život, kroz duhovni život. I u tom smislu blagodarim ovoj večeri, prosto sam htio samo da vas vidim, da se sretnem s vama, a ono što sam nešto još bio zamislio, mislim da to treba da ostavim. Da, ako smo krenuli od čutanja i pikovanja, vi meni ne zamerite što sam produžio ovoliko, ali ovo je bilo kao dodatak, kao fusnota.